Så inleddes nattens konsert med Marmenkvartetten som spelade Josef Haydns ryska stråkkvartett som den brukar kallas. Även Mozarts kvartett vi nu ska få höra har ett tillnamn, Dissonanskvartetten. Ni fattar säkert varför.

Mozarts 19:e stråkkvartett, den som kallas dissonanskvartetten på grund av de där dissonanserna som vi kunde höra Marmenkvartetten spelade. Men vi ska också föra en annan stråkkvartett avsluta denna konsert. Chiaroscuro-kvartetten i Schuberts kvartett Döden och flickan.

Chiaroscuro-kvartetten spelade Schuberts 14:e stråkkvartett Döden och flickan och avslutade den här konserten från en kammarmusikfestival i Cork på Irland. Men vi får mer att lyssna till i nattens Notturno härnäst ska Christophe Prégardien sjunga.

Till henne i fjärran, an die Entfernte. Schuberts musik, Goethes text, Christoph Prigariens sång och Andreas Steiers pianoforte spelande. Och nu ska vi lyssna till musik av Marianne von Martinez.

Marianne von Martinez symfonia i C-dur här med BBC:s konsertorkester ledd av Johannes Wildner. Sist innan klockan blir 4 får vi också mer musik av Haydn, här en klavertrio.

Klavertrio i E-dur av Haydn. Detta i Notturno P2 Sveriges Radio med mig Jack Lantz. Nu när klockan har blivit 4. Vi ska strax höra Schmelzers musik, 1600-talsmannen.

Vespere solennes av Johann Heinrich Schmelzer. Här hörde vi ensemblerna Gradus ad Parnassum, Concerto Palatino samt Coraskola der Wiener Hofburgkapelle, ledda av Konrad Junghänel.

Hjalmar Borgströms violinkonsert i G-dur, här med solisten Eldbjörg Hemsing och Argovia Philharmonic ledd av Leo McFall. Dödens ö känner ni kanske till. Det ska vi inte höra nu. Snarare motsatsen, glädjens ö.

Medan Rachmaninoff skrivit Dödens ö så har Claude Debussy skrivit Glädjens ö. Lille Joyeuse, här hör vi den med Roger Woodward på piano. Och här hör vi en kvartett av Johann Friedrich Fasch, men inte med de vanliga instrumenten i en kvartett.

Nej, det var inte fråga om någon stråkkvartett utan en horn, oboe, d'amore, violin och basso continuo kvartett. Les ambassadeurs framförde denna i F-dur av Johann Friedrich Fasch. Och här hörde vi en lyrisk sak av George Walker.

Alpershowen ledde BBC:s skotska symfoniorkester i Lyric for Strings av George Walker, som blev gammal, föddes 1922 och levde ända till 2018. Jules-Auguste Dumersumand blev inte alls lika gammal, bara 33 år.

Kristina Vakulova och Inna Aslamasova i en italiensk konsert i efter av Jules Auguste Demersumont. Fentons aria ur ett stycke av Otto Nicolai ska vi nu få lyssna till.

12 variationer av Beethoven och kanske kände ni igen temat från Mozarts Trollflöjten där Papageno sjunger det. Antonio Meneses och Menahem Pressler var det som spelade. Och här är det en nordisk prinsessa det handlar om.

12 variationer av Beethoven och kanske kände ni igen temat ifrån Mozarts trollflöjten. Det är Papageno som sjunger det där. Här hörde vi istället Antonio Meneses och Menahem Pressler spela. Och nu handlar det om en nordisk prinsessa.

Leslie Howard spelade Percy Grainger's To a Nordic Princess. Och vi avslutar nattens sändningar med att släppa in ett stort gäng musiker på ett stort gäng skoja och tidiga instrument. Viola da gamba, blockflöjt, teorb med mera i Telemans musik.

0: Puridi ja Boris Båtin Guldali Samiradio. Dalgula Oldasi Rohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Samiradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Under Almedalsveckan hölls flera samtal om samiska frågor och urfolksrättigheter. Men ämnet nämndes inte i något av partiledartalen.
2: Vi hör ju här att det är andra frågor partierna lyfter som sina valfrågor. Det är faktiskt ingen som har explicit eller särskilt pekat ut samiska frågor som sin valfråga.
1: Där hörde vi Marianne Groik, ordförande för Sametinget. Och så här säger hon om avsaknaden av det samiska i partiledartalen.
2: Det skulle ju ha varit intressant om något parti verkligen lyfter mänskliga rättigheter och urfolksrätt som sin specifika fråga. Men det är ju å andra sidan inte roligt när partier går ut och öppet talar om att man vill motverka rättigheter som finns. Det, i kölvattnet av det så uppstår en massa hot och hat som drabbar människor och som vi samer i allmänhet. Och den delen är inte roligt. Så därför är det bra att partierna avhåller sig för att just använda samiska frågor som slagträ.
1: Och för övrigt tyckte hon att stämningen var bra under veckan fylld av politik.
2: Där jag har varit har det varit god stämning. Det är ju inte en utpräglad arena för urfolksfrågor. Det ger ju stora möjligheter att träffa politiker och träffa avtal med dem om att mötas senast och ha en klar agenda för det mötet.
1: Polisen i Bergslagen varnar för en ökning av stölder av fyrhjulingar i Dalarna. Ägare uppmanas att inte visa var fordonet förvaras, undvika att lämna det obevakat och låsa både fyrhjuling och släp. GPS-puck och DNA-märkning kan öka chansen att hitta ett stulet fordon. Enligt polisen är norra och mellersta Sverige hårdast drabbat. Katja Inga Gren, Sameradion.
3: 14 aktivister har dömts till böter av Västra Finnmarks tingsrätt efter att de demonstrerade mot Nössergruvan i Repparfjord i Finnmark förra sommaren. De dömda uppger att de är besvikna över resultatet men vidhåller att handlingarna var rätt. Försvarsadvokaterna varnar för att fallet kan komma att överklagas, skriver advokatbyrån Elden i ett pressmeddelande som NRK Sápmi tagit del av. Under årets licensjakt på björn har Länsstyrelsen i Norrbotten beslutat att högst 60 björnar får fällas, där 14 björnar redan är fällda under skyddsjakt. Västerbotten får tilldelat 100 björnar, Jämtland 85 och Dalarna 50, varav högst 27 är honor. Licensjakten på björn startar den 21 augusti och pågår till kvoten är fylld, eller som längst till den 15 oktober. Katrin Notti, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Manai Radio, barnradion, fram till klockan 7.
4: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: 13 plusgrader.
1: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd. No no no no no
2: no no no no no. Korrespondenten var Radio Muito i Otnedollen Vida Oassai. Ja dan gärti kalkamanna Stockholmas ja kullahma kardillille i saameservis vihtalo jokita soudal. Ja da Radio Muito programmalle ruohakilli. I dagens Radio Muitot, radiominnen, ska vi förflytta oss 50 år tillbaka i tiden. Vi ska till Stockholm där reportern Maj-Lis Skaltje träffade företrädare för sameföreningen.
3: Efter ett styrelsemöte som Stockholms sameförening höll i förra veckan sammanträffade jag med Anna-Maria Blind och Aldo Stenvall för ett samtal. Anna-Maria är ju som bekant skådespelerska i Stockholm och Aldo arbetar också där och är för övrigt sameföreningens ordförande. Samtalet kom att röra sig kring de nya aktiviteter som föreningen planerar och den entusiasm som nu tycks ha gripit medlemmarna för en fortsatt verksamhet inom föreningen. Det har nämligen varit tyst kring Stockholms sameförening ett tag och föreningsverksamheten har legat nere. Aldo Stenvall, vad har det berott på?
4: Ja, vi har ju som legat nere i 2 år och nu hade vi ett försenat årsmöte. Jag vet inte egentligen anledningen, men just nu på årsmötet så tyckte jag det verkar, om det är för att vi har varit lite stillsamma de sista åren eller om det är en helt ny sak som håller på att hända inom samevärlden så att de börjar bli lite mera aktiva, eller jag vet inte.
3: Nu har ju föreningen också varit stått utanför SSR under några år. Ni har alltså utträtt ur föreningen. Varför har ni gjort det?
4: Ja, det kan vara svårt att säga. Lite ligger ju det ekonomiska till grund. Vi har tyckt att medlemsavgiften har varit lite för stor, men det är nog inte hela sanningen. Det är också det att medlemmarna har liksom tyckt att vi har inte haft det rätta, jag vet inte, stödet, utan vi har inte haft någonting utav liksom SSR.
3: Vad är det för frågor som ni anser liksom är väsentliga för er som bör komma upp i SSR? Som man ska ta upp liksom till sig.
5: Ja, överhuvudtaget liksom samefrågor. Det är väl inte, jag vet inte om man kan skilja så stenhårt på det där just att det är något särskilt för oss. Jag menar, till exempel, SSR är ju inte bara till för de renskötande. Det är inte bara renskötselproblem som finns. Det är en sak, men sameproblemet. Om vi sen bor i Stockholm eller Arjeplog eller vad det nu kan vara, så måste det ju vara, man måste ju liksom ta in alla samer i det hela, därför att de renskötande har ju ingen möjlighet att klara sig på längre sikt ensamma. De icke renskötande måste ju ingå. Det måste ju vara sameproblem, det måste ju vara ett sameprogram. Det är ju deras enda chans att överleva, de som håller på med renskötseln nu. Och det tycker jag inte, det har liksom kommit fram riktigt hårt. Det är inte tillräcklig medvetenhet varken hos myndigheter eller samerna själva detta. Att ett enormt samarbete är deras enda chans. Så är det med alla minoriteter.
4: Just det, man får nog inte skilja så mycket på renskötande och icke-renskötande. Utan det är ett enda problem.
5: Nej, just det. Och vi här, Stockholms sameförening, vi är egentligen ett stöd också, alltså till de renskötande, de aktiviteter och de saker vi kan få igång och de myndigheter vi kan stöta på. Det är ju inte någonting som är hjälp bara för Stockholmssamer, utan det är ju ett stöd för samebefolkningen. Vi hjälper varann på det sättet. Det är ju liksom...
3: Ni har upplevt att till exempel nu samerna som är bosatta i norr, de utnyttjar inte er som är bosatta här där, och ni har närmare till myndigheter och sånt där, ni kan ta kontakt.
5: Nej, just det, utan jag tror att hittills har liksom varit lite missförstånd också mycket att kanske de renskötande har upplevt att de som inte håller på med renskötseln har lämnat dem eller svikit dem. De har väl suttit kvar lite av den där känslan. Men jag tror att det är på väg som hos många andra minoriteter i världen en människorna har börjat vakna till liv, då de har blivit rakare i ryggen och börjat kräva saker och ting. Och vi, en minoritet, vi måste lära oss förstå detta. Majoriteten ger aldrig, storsamhället ger inte självmant. Vi måste börja begära och ställa krav. Vi själva måste bli mer medvetna.
3: Ni två har nu försökt liksom att samla ihop lite samer här och få igång lite aktiviteter. Upplever ni att det börjar bli mer medvetenhet bland samerna?
4: Ja, jag tycker då att nu kommer det, går en våg nu som det verkar att de behöver vara lite mera intresserade. Men det behövs både upplysning, det behövs också pengar att ja, vi ska kunna arbeta och att vi ska kunna nå de här. Det finns otroligt mycket samer som vi alls inte känner till här i Stockholm.
5: Ja. Och våra aktiviteter bromsas just mycket av detta att vi inte har pengar.
3: Mm.
5: Det är en väldigt väsentlig sak att vi skulle kunna...
4: Ja, just,
5: att vi behöver pengar, för att vi kan inte fungera om vi inte har pengar.
4: Vi måste.
5: Hur mycket vilja vi än har.
4: Mm. Vi måste ha pengar för att kunna arbeta. Och för att arbeta så får vi ju naturligtvis medlemmar då. Då blir de också intresserade för vår förening. Om vi kan göra något för dem.
5: Men det fordras alltså att vi har pengar, och det har vi inte än. Vi har bara en vilja.
2: Anna Maria Blind och Aldor Stenvall från Sameföreningen i Stockholm. I samtal med reportern Maj-Lis Skaltje 1971. Och det här var den femte delen av Radio Mojtot, Radiominnen. Och i dagens Gesseradio efter klockan 3 så kan ni höra den nuvarande ordföranden i Sameföreningen Nick Märak. Där hör ni i P2, P6 Stockholm, webbradion eller appen SR Play. Diego laimme vida och sedan Gesi Radio muuttu raittus. Ja on Gesseradios diimo kolmas viejikin P15, P16, webbradios vai SR Play appas. Kuullahan väl saamme servi onna saaga tuolli Nick Määräkahkin muittola makkar dille sisledal ja makkar duaimai kun porket. Tas luoppas väl musiikka Jörgen Stenberg rohtesta ähtsiluotiin.

Karen Tanaka är det som har komponerat musiken som inleder klassisk morgon idag, denna måndag den 29 juni. Crested Ibis heter just detta stycke som Ian Buckle spelade. En tofs ibis ska det illustrera. En av de nya sakerna i min trädgård, det är ett fågelbad som jag grävde ner. Jag fick en idé och så grävde jag ner en större skål som jag fyllt med vatten. Och det var nog det bästa jag har gjort. Det är så mycket fåglar. I lördags när jag satt där, för vi satt och käkade, så kunde jag räkna till 8 stycken små fåglar som var där och plaskade tillsammans. Ingen tofsibis, men desto flera koltrastar. De är trevliga också. Nåväl, god morgon. Hans Christian Durán finns med dig här i denna morgonstund. Vi har precis kommit över 7 och jag finns här fram till 10 och ger er musik. Härnäst blir det filmmusik. Philippe Rombi är det som har komponerat denna musik från en film från 2008, En man och hans hund. Det är en film inspirerad av en 1952-film och den här filmen, En man och hans hund, det är den stora skådespelaren Jean-Paul Belmondos sista film. Filmmusiken, den ska vi höra när symfoniorkestern Bellarte. Det är dessutom kompositören Philippe Rombi som dirigerar och är solist här. Temat ur En man och hans hund. God morgon.

filmmusik från 2008, signerad Philippe Rombi som dessutom solist här tillsammans med symfoniorkestern Bellarte. Un homme et son chien heter filmen, en man och hans hund. Man hör nästan hur han går omkring där i Paris med sin hund Jean-Paul Belmondo. Denna helgen så kanske det inte har varit så mycket promenadväder i Paris. Jag fick rapporter från min systerson som har varit där och jobbat. Det har varit en fullspäckad vecka i Paris med både modevecka och Pridefestival. Och sen helt galna temperaturer. Ja, det hade varit här också för den delen. Inte lika galna, men rätt så galna. Lennox Berkeley härnäst, en serenad för stråkar. Andra satsen, Symphony of London, John Wilson dirigerar.

påfåglar är vackra att titta på, det är väl många överens om. Deras sång, ja, det är ju inte en näktergal precis, men så här kan de väl låta ganska så vackert. Jimmy Rolls är det som har komponerat detta stycke. The Peacocks, Irma Valicillo och Richard Stoltzman är det som spelade här. Rör vi oss längre tillbaka i tiden. Giovanni Battista Sammartinis sobokonsert ska vi få andra satsen ur. Le Mifati från Bryssel under ledning av Peter van Huygen. Benoît Laurent är solisten.

0: Giovanni Battista Sammartini är det som har komponerat denna oboekonsert som vi hörde den andra satsen ur. Benoît Laurent var solist tillsammans med Li Mifadi. Peter van Hagen var det som dirigerade. Nu dags för en nyhetsuppdatering, så jag lämnar över ordet till Ekots Carl-Oskar Alsén.
1: 4 av 10 är negativ till att bygga fler hyresrätter i villaområden för minskad segregation. Det visar en undersökning av Indikator Opinion gjord på uppdrag av P4. Men lika många i mätningen är positiva. En av dem är Karin Granlund Ekeroth som bor i den blandade stadsdelen Kronoparken i Karlstad.
2: Jag tycker att det är jättebra att bo här. Och är det någon som har problem så är det alltid någon granne som ställer upp. Så det är blandat bebyggelse och det är mycket.
1: I Venezuela är sjukvården överbelastad efter jordbävningen i förra veckan. Sjukhusen är fulla och bland annat saknas bandage och smärtstillande läkemedel. Det säger Andreas Spets som är Venezuela-chef på Läkare utan gränser till Ekot. Antalet transporter av intagna ökar i Sverige. Under 2022 transporterades 100 000 i hela landet. I år väntas det bli ungefär 33 000 fler än så. Det var Ekot på en minut.
3: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

1657 komponerades denna Allemande i D-moll. Henri Dumont är det som står för musiken. Här är en ensemble bestående av Andreas Linos, Mathias Ferré, Salomé Gazelin och Justin Taylor. Här i Klassisk morgon i P2 med mig, Hans Christian Duran. Klockan är 07.29 och det är ganska så trivsam morgonstämning här, tycker jag.

Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin var det som spelade morgonstämningen ur Edvard Griegs Peer Gynt. Önskemusik, det kan man få här i Klassisk morgon. Det finns lite olika vägar att gå. Man kan ringa eller smsa 0470 72 60 67. Eller så kan man skicka ett mejl eller skriva på vår Facebook-sida. Mejladressen är klassiskmorgon@sveriges

radio.se. David Silén i Stockholm har hört av sig. Skriver så här: jag kom knappast osökt att tänka på Claire de Lune. Och om den inte redan spelats sönder i P2, kunde den passa bra en sommarmorgon som denna. Titeln till trots. Ja, men jag tycker att det är sådana där kvällar nu där man faktiskt ser månen fast det är ganska så ljus. Den är liksom uppe lite samtidigt och den börjar närma sig att vara ganska så full dessutom. Här hör vi Facile Saïe spela Claude Debussys pianostycke Claire de Lune.

Innan ni hör av er och säger, kan inte han dra ner micken och sjunga med när han har programleder? Det var faktiskt inte jag, utan det var pianisten Fazil Say själv som nynnade med lite när han spelade. Ja, det är en vana som en del pianister har, upplever jag. De ger en liten stämning, tycker jag. Det här var Clair de Lune ur Claude Debussys svit Bergamask. David Selén i Stockholm hade önskat den. Vi fortsätter med mer pianomusik. Agathe Backer Gröndals På balen ur hennes tre pianostycken. Geir Henning Bråten spelar här.

Geir Henning Bråten var det som spelade Agata Backer Gröndals På balen, komponerad 1882. Erland von Koch härnäst. Saxofonia heter kompositionen och det är Rollin Phones heter solisterna här tillsammans med Östgöta blåsarsymfoniker Per Engström dirigerar, och det är den andra satsen vi hör.

Erland von Koch är det som har komponerat denna musik. Saxofonia heter stycket, vi hörde den andra satsen. Östgöta blåsarsymfoniker under ledning av Per Engström, förstärkta med solisterna Rollin Phones. Vi fortsätter svenskt här med Allan Petterssons två elegier för violin och piano. Thomas Hoppe och Ulf Wallin är det som spelar.

Allan Pettersson är det som har komponerat dessa två elegier för violin och piano. Thomas Hoppe och Ulf Wallin var det som spelade musiken från 1934. Och året efter 1935, då komponerade Grace Williams en elegi. Den ska vi höra nu. Owen Howell Hughes är det som dirigerar Royal Philharmonic Orchestra i London.

Grace Williams elegi från 1935. Royal Philharmonic Orchestra i London spelade och Wayne Owl Hughes dirigerade. Det finns röster som aldrig går ur tiden, som håller genom årtionden och som inte förlorar sin kraft trots att det kan ha passerat många år sedan rösten tystnat. Inte minst lever de kvar genom att inspirera sångare som har kommit efter. Och idag så ställer vi frågan, vilka röster från förr vill du höra? Röster som verkligen fortfarande håller. Vi har ställt frågan på vår Facebook-sida där du kan kommentera, men du kan naturligtvis också ringa till oss eller skicka sms på 0470 72 60 67, eller skicka mejl klassiskmorgon@sverigesradio.se. Gunilla Ahlstedt, på uppdrag av sin syster Ann-Marie Ahlstedt, har till exempel hört av sig om en sådan. Hon skriver att hennes syster älskar Ingvar Wicksell. Hon hörde någon annan än Ingvar Wicksell sjunga någon av Fridas visor för någon vecka sedan. Och då så kände hon så här, att systern som är 87 år, hon tycker att det är synd att många fantastiska operasångare blir bortglömda idag, trots att till exempel många pensionärer från samma tid fortfarande lever och mycket gärna lyssnar på klassisk musik i radion. Systern klarar inte av den här digitala tekniken eller att skriva till klassisk morgon eller förmiddag, så att hon framför åsikten och önskar att få höra någonting av Ingvar Wicksell som systern också kände i sin ungdom. Och det ska vi naturligtvis lösa. Här ska vi få höra Ingvar Wicksell i en av sina bravurroller, nämligen som Rigoletto. Ur andra akten av Giuseppe Verdis opera så hör vi arian Cortigiano.

Ingvar Wicksell var det som sjöng Rigolettes aria ur andra akten av Giuseppe Verdis opera. Silvio Varviso dirigerade Dresdners stadskapelle här i en inspelning gjord på 1970-talet. Musik som Gunilla och Ann-Marie Ahlstedt, systrarna, hade önskat. Och just den här önskningen fick oss att tänka på just de där rösterna från förr. Rösterna som aldrig tystnar, som den gyllene glansen aldrig falnar för. Och jag har ställt den frågan på våra sociala medier och ni är många som har hört av sig, vilket gör mig väldigt glad. Ja, ni som har hört mig förr i radio vet att jag är ganska så nördig när det kommer till de här äldre operasångarna och den storhet som de bär med sig. Både Julia Hägermark och Birgitta Bäckström har hört av sig om Ingvar Wicksell, så jag hoppas att ni hör det här. Ni har många andra förslag också, och har du något förslag på just en sån där röst som verkligen aldrig tystnar och som kanske en yngre generation har missat? Ja, men vi hjälper den yngre generationen då genom att kanske kunna spela någon av era önskningar. Hör av er till oss, sms eller telefonsvararen 0470 72 60 67, eller skicka ett mejl klassiskmorgon@sverigesradio.se. Ja, eller så skriver du på vår Facebook-sida.

Bozlav Martinus symfoni nummer 2. Detta var den fjärde satsen i denna symfoni, komponerad 1943. Cornelius Meister dirigerar det här österrikiska radions symfoniorkester. Robert Schumann härnäst ett fantasistycke. I hans opus 73 finns det några sådana. Vi ska höra det första här i en version för cello och piano. Musik från 1849 framförs av Sol Gabetta och Hélène Grimaud.

Robert Schumanns fantasistycke. Det var Sol Gavetta och Hélène Grimaud som framförde denna musik från mitten av 1800-talet. Ja, jag får rapporter från dagens producent Lina Rapp att det väller in förslag på just de där namnen. Sångarna vars röster aldrig tystnar. Eller ja, de kanske har tystnat rent fysiskt, men de lever kvar som gyllene diamanter. Ni får jättegärna höra av er med fler. Ja, jag älskar ju att lyssna på sådana, så att jag tycker det blir jättetrevligt. Ska vi se vad vi kan fylla på med och vad vi kan spela för er. De där rösterna som ni tycker att fler borde få höra. Rösterna som tystnat men som lever kvar. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se. SMS eller ring 0470 72 60 67.

0: Bergspastoraler heter Rudlangårds symfoni nummer 1. Vi hörde den fjärde satsen här. Det var Berlins filharmoniker som spelade under ledning av Zachary Oramo. Musik komponerad i början av 1900-talet. Nu är klockan alldeles om några sekunder 8:55. Då lämnar vi över till Ekot. Idag finns Carl-Oskar Alsén redo för att ge oss en uppdatering på en minut.
1: Frågan om användandet av personminor splittrar den svenska politiken. I Sverige är det förbjudet medan till exempel Finland tillåter det. De flesta partier står bakom förbudet medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder, SDs ledamot i försvarsutskottet.
2: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
1: I det jordbävningsdrabbade Venezuela har dödssiffran stigit till 1450 bekräftade döda. Dessutom är tusentals människor nu hemlösa och många tvingas sova i parker, rapporterar vår korrespondent. Sammanlagt 24 länder har nu anlänt med räddningshjälp till Venezuela. Och extremvärmen fortsätter i Europa. Idag får Rumänien en röd varning i nästan hela landet med temperaturer på 35-41 grader i landets västra delar. Det var Ekot på en minut.
3: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
4: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
0: Det här är kanalen som heter P2 och programmet det heter Klassisk morgon.

Franz Schuberts Wiedersehen. Amiel Bursakiewicz spelade, Samuel Hasselhorn var det som sjöng här. En folklig vals ska vi fortsätta med. Lillebror Söderlund, han skrev 3 stycken sådana 1945. Och det är den andra vi ska lyssna på nu. Det är Kungliga Filharmonikernas stråkar som spelar här under ledning av Magnus Eriksson.

Lillebror Söderlunds folklig vals nummer 2. Kungliga Filharmonikernas stråkavdelning var det som spelade här. Magnus Eriksson dirigerade. Och den som dirigerar nästa musik, det är Thomas Sönnergård. Orkestern som han dirigerar, det är Skotska nationalorkestern, och musiken, det är Sergej Prokofievs symfoni nummer 1 i D-dur, den klassiska. Det här är andra satsen.

Den andra satsen ur Sergej Prokofjevs symfoni nummer 1 i D-dur. Komponerad 1917-18. Skotska nationalorkestern spelade. Thomas Sönnergård var det som dirigerade. Vi fortsätter franskt med Francis Poulenc. Il Giardini heter orkestern som spelar ur hans verk Metamorphose från 1943.

Francis Poulencs metamorfoser hörde vi i Giardini spela. Musik komponerad på 1940-talet. Det var Finlands första helaftonspalett, ballett, när den kom i början av 30-talet. Erkki Mellartins Den blå pärlan. Handlingen, det är en sagolik fantasi där prinsessan Elisiv och prins Jarno rör sig mellan människor och en magisk undervattensvärld med både havsväsen och pärldrottning. Berättelsen, den kretsar kring en symbolisk blå pärla där kärlek, prövningar och möten med olika krafter till havs står i centrum för handlingen. Och så till slut så binds de olika världarna samman i ett romantiskt och försonande slut, alldeles typisk för en lyckad saga. Och i det här fallet en ballettsaga. Ur Den blå pärlan så ska vi få en entré med pantomim ur den första akten. Det är Hannu Lintu som dirigerar här, finländska radions symfoniorkester.

Balettmusik från 1930-talet. Erkki Melartins Den blå pärlan är detta. Ur den första akten så hörde vi en entré med pantomim spelas av finländska radions symfoniorkester. Hannu Lintu var det som dirigerade här. En harpkvartett ska vi få härnäst från 1870-talet. Anton Edvard Praté är det som har skrivit denna. Vi hör den andra satsen här. Det är Cecilia Siljakus på violin, Ylva Limak-Tigert Siljakus viola, Kati Raitinen på cello och Delfin Konstantin Retsnik på harpa.

Anton Edvard Pratés harpkvartett hörde vi den andra satsen ur musik från 1870-talet. Cecilia Siliakos, Ylva Li, MacTaggert Siliakos och Kati Raitinen var stråkmusikerna. Harpan, den spelades av Delfin Konstantin Retznik. Ett konsertstycke nu. Willy Brandt är det som har komponerat detta. Konsertstycke nummer 2 i S-dur. Wolfgang Bauer och Olivier Trendel är det som spelar.

0: Wolfgang Bauer på kornett och Oliver Trendel på piano var det som spelade Willy Brandts konsertstycke nummer 2 i S-dur. Nu tänkte jag att vi ska ta och se vad som har hänt i kulturens värld. Ett matigt kulturnytt får vi idag från Göteborg med Vivica Blad. Bland annat om den sista säsongen av den prisade tv-serien The Bear. Ja, på tal om gott lagad mat och en del drama. Och så blir det om årets Roskilde-festival. Så över till dig, Vivica.
1: Och Kulturnytt börjar med att Gamlestads kyrkstad i Luleå firar i år 30 år som världsarv. Samtidigt sätter det förändrade klimatet allt större press på de 400 år gamla timmerstugorna. Anna Elmenberg är antikvarie på Länsstyrelsen i Norrbotten och ser en ökad risk för mögel och insektsangrepp.
2: Vi ser ju att somrarna blir längre, klimatet blir varmare och att nederbörden ökar. Och det innebär att fuktigheten ökar. Och fuktigheten är ju byggnadernas värsta fiende.
1: Mm, och nu tittar man på inventeringar från andra kyrkbyar närmast Piteå för hjälp. Reporter Joel Jakobsson, P4 Norrbotten. Och så ska en prisad tv-serie stänga köket för allra sista gången.
3: Chef, you good?
4: This bad restaurant is flooded.
5: Regnet bara öser ner, avloppsrör exploderar, maten och pengarna är nästan slut och snart kommer Michelinguidens stjärnrecensent in genom dörrarna på lyxrestaurangen The Bear.
6: Everything's either gonna be okay.
7: No, stop!
8: Or not.
5: För den som inte sett The Bear är det en sån där serie som är lika mycket panikångest som asgarv, men också med fina små sorgsna samtal på restaurangens bakgård. Den sista säsongen är precis som tidigare som att sätta en kastrull på maxvärme och se den koka över. Men det är samtidigt de där stillsamma, känslosamma stunderna vid kokpunktens klimax som gett serien sin superkraft. Avskedet blir ibland lite väl mycket av en ärevarvssäsong när vi ska knyta ihop alla säckar och få små moments med nästan alla vi lärt känna genom åren. Men skådespeleriet är som vanligt strålande. Särskilt Ayo Edebiri som Sydney. Hon ska försöka kliva in som chefskock och hantera alla galningar i personalen. Edebiris rollprestation ligger hela tiden på exakt rätt sida om bristningsgränsen när man får se henne kämpa med sig själv medan alla andra bara gormar och stressar runt omkring henne. Jag kommer sakna det här stöket. Jag kommer sakna skriken. Men framförallt kommer jag sakna de där små samtalen på bakgården. Fint att tänka på att folk kan ha såna där små samtal även när de mörkaste molnen i världen hänger över allt du hoppats på. Det blir 3 av 5 till sista säsongen av The Bear.
9: This is The Bear.
1: Mm, det tyckte Joakim Silverdahl. Och i helgen slog störarna upp till årets Roskildefestival. Och så här ser P3s musikreporter Tina Merafsson på årets lineup.
10: Men bland dragplåstren så är ju ändå Lily Allen har varit och tror jag kommer vara en snackis även på plats eftersom hennes senaste skiva West End Girl, de konserter hon har gjort hittills har varit ganska mycket rekvisita och liksom en väldigt teatralisk inramning av den, och det ska bli spännande att se om hon tar med sig det även på ja, men den orangea scenen på den här festivalen. I'm just trying to be open. Det som sticker ut är ju faktiskt Jenny. Jenny är en K-pop-artist, jättestor. Det är första gången som Roskilde har en K-pop-artist bokad till sin festival.
11: I mer än 50 år har folk vallfärdat till den lilla danska staden för lerbad och musikgemenskap. Och Roskildefestivalen har uthärdat dödsolyckor som den under Pearl Jam-konserten 2000, fler regnkaos än år. Vad är det som gör Roskilde till en så motståndskraftig institution?
10: Jag tror att det är att Roskilde har en så stark identitet och har haft det sen, allra mest sen dödsolyckan 2000. Gemenskapen, vikten av säkerhet, de blev pionjärer på just crowd security efter efter den olyckan. Det här är liksom en sorts utopisk fantasivärld där man får vara fri, man får vara i musiken. Och jag tror att det är vad som har gjort att den här festivalen är så stark och det blir men nästan en högtid för dem.
11: Vad får besökarna inte missa på årets festival?
10: Jag tycker att man måste se The Cure minst en gång i sin livstid. Och även Gorillaz. För där snackar vi bandglädje, så det kommer vara på olika sätt, på olika delar av spektrumet kommer det vara starka känsloupplevelser.
1: Rasmus Grosin intervjuade. Kulturnytt fortsätter att guida till kultur i sommarsverige. Idag är det Måns Hirschfeldt som tipsar om tre konstutställningar.
7: Vill man få fina konstupplevelser i sommar kan man ju gärna kombinera det med en liten utflykt. Ett säkert kort är då Zornmuseet i Mora som, förutom sommarskildraren själv, Zorn alltså, nu visar verk av John Bauer. Ni vet, älgar, troll, prinsessor och djupa skogar. Utställningen heter I mörker och ljus och är ett sällsynt tillfälle att se Bauer utanför hemstaden Jönköping. Han är ju just nu ovanligt i ropet. En annan konstdestination världen omväg, det är Ystad konstmuseum som visar akvareller av Cecilia Edefalk med bra sommartema. Utställningen heter Växter, ko och rosa moln och bilderna är från sent 70-tal då Edefalk fick i uppdrag att dokumentera strandflora längs olika europeiska kuster. De visar en tidigare lite okänd bild av en mycket mångsidig konstnär. Och sist, men definitivt inte minst, semestrar man i huvudstaden så är Sergel-utställningen på Nationalmuseumet måste. Vår genom tidernas största skulptör är där åter i rampljuset. Det är vit marmor, det är bläckflödande teckningar, det är enastående skönhet och en god portion konsthistoria.
1: Måns Hirschfeldt tipsade och nu fortsätter Hans Christian Duran i klassisk morgon med massor av musik.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Tack för det, Erika. Och jag kan verkligen utlova massor av musik. Vi börjar med musik av Emmy Schäfer-Klein.

Child's Dream heter denna komposition av Emmy Schaeffer-Klein. Alexandra Dariescu var det som spelade musik från 1880-talet. Ja, klassisk morgon lyssnar du på. Det kan du göra fram till klockan 10. Där jag, Hans Christian Durand, finns med er och ger er musik. Elina Rapp är producenten idag. Och Bela Bartok, det är personen som har komponerat nästa stycke. Det är en rapsodi. Rapsodi nummer 1 för violin och orkester. Första satsen hör vi och det är Bambergs symfoniorkester under ledning av Jakob Hrosa. Frank-Peter Zimmermann är solisten.

Rapsodi nummer 1 för violin och orkester. Första satsen hörde vi här. Jakob Hrusa dirigerade, Bambergs symfoniker Franz Peter Zimmermann var solisten. Idag har vi ställt en fråga till er, kära lyssnare. Om de där gyllene rösterna som liksom aldrig tystnar trots att personen de tillhör kanske har gjort det. De där rösterna som lever kvar i minnet och som fler borde få höra. En av er som har hört av er, det är Birgitta Bäckström som bland annat, hon nämner flera namn, bland annat Ingvar Wixell som vi hörde sjunga Rigoletto tidigare. Men en annan baritonsångare som nämns i detta meddelande, det är Erik Sedén. Och det du vill höra honom sjunga, det är ur Ture Rangströms Kung Eriks visor, Klunkom Velam Velamsson.

Erik Sedén var det som sjöng tillsammans med Kungliga Hovkapellet under ledning av Stig Westerberg. Klunkom Velam Velamsson ur Kung Eriks visor, Ture Rangströms sångcykel. En annan av er, ja det här var önskemusik alltså från Birgitta Bäckström om en röst som ännu håller. Pia Sjöstrand skriver i samma ärende, varför inte Edith Tallhaug? Jag hörde hennes vackra altstämma i Sankta Ragnhilds kyrka i Södertälje någon gång i slutet på 80-talet. Det var Allhelgonatid och Mozarts Requiem. Och dessutom var hon och hennes man grannar till mina föräldrar. Vi ska höra henne sjunga en sång av Eivind Alnäs här vid Sirentid. Edith Tallhaug tillsammans med Jan Eiron.

Det är något visst med lite sådär LP-knaster tycker jag. En inspelning gjord 1974. Edith Tallhaug tillsammans med Jan Eiron vid Syrentid. Eivind Alnäs komposition. Pia Sjöstrand var det som hade tipsat om denna röst. Och fler sådana där röster som håller livet ut och genom generationerna, över generationerna. Ja, men det kan jag faktiskt garantera att det blir mer av under veckan som kommer.

med detta preludium hoppas jag att Jundi Lee kanske har kunnat framkalla några små regndroppar ute i vårt torra land. Jag vet att mina dahlior jättegärna skulle vilja få några droppar i alla fall. Frédéric Chopins preludium nummer 15, regndroppspreludiet, vad vi hörde. Mer önskemusik blir det nu. Det är Carl Fredrik Liljegren som sitter och äter morgongröt och lyssnar på klassisk morgon tillsammans med sin ettåriga son Frans. Ett stycke som skulle fylla morgonen, det är Samuel Barbers Adagio for Strings.

0: en liveinspelning gjord 2022 där Jannick Nissetzegan dirigerar Metropolitan Operans orkester i New York. Adagio för stråkar, Samuel Barber. Carl Fredrik Liljegren var det som hade önskat denna musik. Man kan också ringa till Klassisk Morgons telefonsvarare 0470 72 60 67.
1: God morgon, jag heter Göran Hagelstrand och är från Kungsbacka. Jag har ringt förut kanske någon gång. Det jag vill höra är något ur Hilding Rosenbergs föredragsstunder. Det är flera stycken, men ni kan spela tre eller om ni har tid. Ja, tack så mycket.
0: Ja, tre, det tycker jag var lite snålt. Det här är en pianokomposition från 1925. Det är 11 små föredragsstudier till och med, så att ja, vi tar dem allihopa. Här hör vi en inspelning där Mats Widlund spelar.

Mats Vidlund var det som spelade Göran Hagerstrands önskemusik, Hilding Rosenbergs 11 små föredragsstudier för piano, komponerat 1925. Vi fortsätter lite mer med piano. Det här är Isaac Albenis Årstiderna, sommaren. Miguel Baselga spelar.

0: Isak Albenis årstider. Det här var sommaren som Miguel Baselga spelade. Vi har pratat om de där rösterna som aldrig går ur tiden. Sångare vars röster verkligen lever vidare. Och inte minst genom att inspirera yngre sångare. Och Linda, i förmiddagen idag får vi träffa någon som kanske har tagit stafettpinnen vidare.
1: Ja, absolut. Det tycker jag. Samuel Hasselhorn är en romansångare som har vunnit en massa tävlingar. Bland annat Queen Elizabeth, mycket prestigefullt, tävling 2018. Och nu ska vi få höra sjunga Schubert.
0: Ja, och det gör han bra. Vet att vi spelade faktiskt en lite tidigare i morse, så spelade vi Auf Wiedersehen. Eller bara Wiedersehen heter den förresten, Schubert-sången, när han sjöng den. Så att då fick vi en liten försmak redan då. Vad är det för Schubert han ska sjunga?
1: Ja, men det är inte någon sångcykel, utan det är Anzilvia och lite olika andra. En dryckessång också blir det.
0: Ja, men det ser vi fram emot. Vi får lyssna vidare på Klassisk förmiddag med dig, Linda Malik. Jag ska avsluta morgonen, och det gör jag med en liten vals. En liten europeisk vals till och med. Jean Francex är det som har komponerat denna vals med olika temata ur europeiska nationalhymner. Christoph Schneider leder Amadé-kvintetten här hela vägen fram till klockan 10 då Ekot tar över. Elina Rapp producerade idag, och jag som heter Hans Christian Duran säger tack för mig, och så önskar jag er en riktigt fin fortsättning på morgonen.

0: Antalet A-traktorer i Sverige har nästan fördubblats sedan 2021. Då rullade 40 000 A-traktorer på vägarna, men i år är den siffran nästan 70 000 enligt siffror från Transportstyrelsen. Och de konstaterade också att olyckorna kopplade till fordonet inte ökat i samma takt. Det förklarar myndigheten med säkerhetshöjande regeländringar som gjorts. De flesta finns i Sundsvall kommun, följt av Örnsköldsvik och Umeå. AI-tjänsten Grok, som ägs av Elon Musk, förespråkar både droger och sprider antisemitism och islamofobi, enligt en granskning som TV4s program Kalla fakta gjort. Bland annat förespråkar Grok användning av LSD och magiska svampar och sprider konspirationsteorier om att judar och muslimer skulle hota de infödda svenskarnas överlevnad. Den som har SOS Alarm-appen kan få en notis när en person befinner sig i nödställd person i vattnet i närheten. Den här funktionen har provats i ett år och nu breddas den.
1: Funktionen har funnits sedan förra året på statligt område, i havet och i de stora sjöarna. Nu införs den också på kommunalt område, i sjöar och vattendrag i inlandet.
2: De flesta båtolyckorna och de båtolyckorna som inte går bra, de händer faktiskt på kommunalt område.
1: Konstaterar brandingenjören Göran Bertilsson på SOS Alarm.
2: I glesbygd, i bland sjöar och så vidare, där det kan vara långt till närmaste räddningsresurs. Och de kommunala räddningstjänsterna har bara små båtar och så vidare. Så där tror vi att det kan göra skillnad.
3: Det är ju så att vi just de här händelserna så är tid avgörande. Och den som är närmast också den som kan vara först på plats. Det kan ta tid för andra hjälpresurser att komma till platsen.
1: Rebecka Andreasson Lindin, tjänstansvarig för 112-appen. Det går inte att säga om liv räddats genom funktionen. Den som rycker ut svarar inte i appen på något vis. Och även om man sen träffar räddningstjänst på plats så hinner ingen fråga: kom du hit på grund av en notis i appen eller var du här ändå? Men det finns berättelser om att den lett till ingripanden. Och ingenting tyder på att den ställt till problem. Nu planeras forskning för att undersöka effekterna.
2: Minst ett forskningsprojekt är aviserat och finansierat. Så får vi se vad det kommer ur det så småningom. Vi är ju jättespända.
0: Reporter här Camilla Widerbäck, Vetenskapsradion. En röd varning har utfärdats i nästan hela Rumänien för extrem värme från och med idag, rapporterar landets meteorologiska myndighet, det skriver Aftonbladet. Temperaturerna väntas stiga till mellan 35 och 41 grader och varmast kommer det att bli i de västra delarna av landet. Och det här var Ekot klockan 10. I studion jag, Stava Söder.

Men den här melankoliska barkarollen av Peter Tchaikovsky från 1875, så är det idag den 29 juni i klassisk förmiddag. Och juni var just det här, ur Tchaikovskys cykel för piano Årstiderna. Jevgenij Sudbin spelade piano från ett album som heter Romeo och Juliet. Tchaikovsky on the piano från 2020. Varmt välkommen till klassisk förmiddag önskar jag, Linda Malik. Och idag kommer vårt program här i klassisk förmiddag vara lika varierande som det varma vädret har varit de senaste dagarna. Det blir lite blixtdunder om cirka en och en halv timme med Brahms pianotrio i H-dur. Och innan dess mystik med Drottningens kloster och Gatan ur Janáčeks sinfonietta samt Ljuvliga sånger av Schubert med mera. Vi ska hålla oss kvar en stund i Sankt Petersburg där Tchaikovsky ju levde och verkade. Och där ligger ju också operahuset Mariinskij Teater. Och Jekaterina Walter-Kyune var en gång soloharpist på just Mariinskij. Och 1909 skrev hon sin fantasi över teman ur Tchaikovskys opera Eugen Onegin. Och håller oss kvar en stund i Tchaikovskys värld. Siobhan Magén spelar harpa.

Harpisten Sivan Magen spelade Jekaterina Valterkiones fantasi över teman ur Eugene Onegin från 1909. Och Tchaikovsky var i ganska stort behov av pengar när han skrev de här årstiderna vi hörde innan. Och han har ju fick en beställning som han var väldigt nöjd med, det belopp han fick, det skrev han till sin förläggare. Och han har ju inte varit den enda kompositör eller musiker genom tiderna som har varit i behov av pengar. Men däremot är det kanske dags att avliva myten om att Mozart dog utfattig. För i slutet av sitt liv så tjänade han 10 000 floriner om året. En fantastisk summa på den tiden. Han tillhörde faktiskt toppskiktet på omkring 5% av Österrikes befolkning som tjänade allra mest. Och att han bodde kallt och dragigt och därför drog på sig en förkylning som tog hans liv inte heller riktigt sant. Under sina 10 sista år i Wien bodde han i en bekväm sjurummare in till katedralen. Däremot hade han nog en del skulder. Kanske var han spelmissbrukare, men det är inte belagt. Nu ska vi få höra Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 21 i C-dur. Och det är Mitsuko Ushida som spelar och hon har själv skrivit kadenserna och spelar med Cleveland Orchestra.

Det här var Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 21 i C-dur, även kallad Elvira Madigan, efter Bo Widerbergs film från 1967 om den olyckliga lindansösen Elvira Madigan. Han använde alltså musiken i filmen. Och det var Mitsuko Uchida som inte bara spelade utan även dirigerade Cleveland Orchestra från pianot. Och hon har också skrivit kadenserna själv. Och vad är då en kadens? Jo, men det är den här solopassagen, den var ganska kort här i sista satsen, som är i slutet av pianokonserterna där solisten får styla och visa upp sig, sin virtuositet, och brodera lite på teman ur konserten. Och jag måste erkänna, jag älskar Mozart. Och en annan som älskade Mozart, det var den svenska violinisten Lars Fresk. Jag tror jag skulle kunna lyssna på honom ända tills jag dör, det sa han i en intervju när han fyllde 50 år. Och hans Fresk-kvartett var en av de mest anlitade stråkkvartetterna, var i många år, och också faktiskt en av Sveriges kanske enda statligt anställda. Och spelade i hela Sverige, precis överallt, på sjukhus, i fängelser, verkstäder, för att, som Lars Fresk sa, hjälpa människor att närma sig musiken och bryta den stela ram som oftast omger konsertarrangemangen. Ett band på ständig turné. Här hör vi Fresk-kvartetten spela stråkkvartett nummer 1 i D-moll av Johan Wikmansson. Den tillägnades Josef Haydn och skrevs cirka 1780.

0: Johan Wikmansson, stråkkvartett nummer 1 i D-moll, i en inspelning från 1983 med Fräskkvartetten. Lars Fräsk, Hans-Erik Westberg, violin, Lars-Gunnar Bodin, viola och Per-Göran Skytt, violoncell. Och ja, nu är det mitt i sommaren, men det kommer ju bli höst också. Vill man inte tänka på, men om man är också på livets höst, då kanske man tänker någon gång att äsch, vad sent jag har kommit igång med att göra det jag vill, och, eller bara helt enkelt att jag är för gammal. Men då ska du tänka på den tjeckiske tonsättaren Leoš Janáček. Han fick sitt genombrott efter 60 år fyllda, och sina sista 12 år fullkomligt exploderade han i kreativitet. Det blev operor och symfonier och en massa annat. Och precis som en annan late bloomer, Cesar Franck, så spelade en passionerad förälskelse in. Och Camilla Stösslova hette hon, som Leoš Janáček träffade i en park och blev helt betuttad i. Nästan 40 år yngre och kanske inte så amoröst intresserad. Men en vänskap blev det. Och till denna Camilla skrev Leoš ett brev om dagen. Och jag översatte en text en gång till en av hans operor, Den listiga lilla räven. Det var 2012. Och då läste jag mycket om denna Camilla och hennes vackra ögon. Och en annan sak är att även musiken i den operan verkligen talar tjeckiska. Betoningar, fraseringar i talet. Ja, musiken rör sig både upp och ner, precis som i språket. Man kan lyssna mer på om Leoš Janáček i SRs klassiska podden med Camilla Lundberg. Det hittas i appen. Och nu ska vi inte höra Listiga lilla räven, utan två satser ur en sinfonietta. Och det är också ett av hans sena verk under den här kreativa perioden. Och den har en sats som heter Drottningens kloster, nummer 3. Och nummer 4, Gata i Brno. Simon Rattle dirigerar London Symphony Orchestra.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sats nummer 3 och 4, Drottningens kloster och gatan, ur sinfonietta från 1926 av Leos Janacek. Simon Rattle dirigerade London Symphony Orchestra. Och nu ska vi få oss en romantisk pianotrio till livs. Det är Johannes Brahms pianotrio nummer 1 i H-dur. Och lite kan man säga att det är 2 versioner av Brahms som komponerar den här. Den första skrevs nämligen när han bara var 20 år gammal, men han återvände senare som 56-årig och reviderade hela verket. Så både den här ungdomliga passionen och den lite mer mogna tonsättaren finns med här. Vi hör Ilja Gringolds violin, Truls Mörk violoncell och Daniil Trifonov spela pianotrio nummer 1 i H-dur av Johannes Brahms.

Ja, stormande spel och applåder för Ilja Gringolds, Truls Mörk och Daniil Trifonov som spelade Johannes Brahms pianotrio nummer 1 i H-dur. Och det här var en liveinspelning från Verbierfestivalen och utgiven även som 25 år av excellens 2018. Och ni lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. Och nu har vi kommit till en ny ung baritontalang. Och det utreddes ju i Klassisk morgon vilka röster som överlever tidens tand. Och här ska vi alltså höra 36-årige Samuel Hasselhorn, som har etablerat sig som romansångare genom att vinna en massa tävlingar. Här sjunger han 5 sånger av Schubert: Im Freien, Sehnsucht, Über Wildemann, Alinde och Ann Silvia.

Vi hade Franz Schubert, sex av hans mer än 600 sånger. Och det var Im Freien, Sehnsucht, Über Wiedemann, Alinde, Ann Silvia och ett litet extra nummer, Trinklid, där pianisten föll ner i klaveret. Och pianisten var Amiel Bursakiewicz och Samuel Hasselhorn Bariton var det som sjöng. Och vi ska nu närma oss det sista stycket i den här klassiska förmiddagen. Och innan dess tänker jag tipsa er lite om kvällens konsert i P2 klockan 20. För då blir det mer Schubert med Casals kvartetten. Nu kommer vi till Clémence de Grandval, ett förspel till hennes opera Mazeppa. Och här skildras en kosack som vänder hemåt tillsammans med Karl den 12:e. Han är kosacken, Mazeppa, är förälskad i en grevinna. Och dikten av Lord Byron skildrar hästens ritt genom Östeuropa med den hjälplösa Mazeppa på ryggen. Jag tackar er som har lyssnat på klassisk förmiddag och fortsatt lyssning i Sveriges Radios app.

0: E studentura loșan că si le feria ai că n-ai musaite jan mai duran de școla. Feri angla feria, încherda si ec terno rom o rafal, ec senda scola, ec școla romane ternimatonge, ando Stockholmo.
1: Da måste det här också vara gånger tre. Så svaret blir 4,5.
2: Eternimata beșen concentrovane, dai șonen po rafal, că n-a vov si cearele acanac matematica.
1: Nei, du har räknat fel.
3: Hur?
1: För att när du hoppar, då hoppar två mellan varierna.
3: Ah, nu fattar jag.
2: Rafal, laste kerelka dalke di mata, ke ek shiorek e bušol bili, man glaska dožu tepe. Bila ke si drago te pirelka o Rafal, taj te si čol.
4: Alltså det är ju sköna, det är så att man lär sig mycket, man lär sig hur man gör olika uppgifter.
5: Är det svåra uppgifter eller är det lätta uppgifter?
4: Både och, det beror på vilken nivå. Men Rafa hjälper oss med både de svåra och de lätta. Det har gått bättre i skolan.
5: Jag så ser du att jag drago att katta väska i sitt.
4: Och gemenskap. Man är väldigt bekväm. Man vågar säga fel.
2: Ketani pe, taj traumatike rezvare sos čorezvaj banges, si ek doš, ka bilake si kako drago, ta vel tebe šelanda rafaloski kuhnja. Jono si ek kaverandaj trnimata, kaja velke o rafal te si čol, te vileske si kadal kurke, važni.
3: No, jag tycker de är jättebra. De hjälper mig höja mina betyg. De hjälper mig förstå matten mer grundligt. Jag har ganska svårt med matte i skolan. Men nu med de här läxhjälpen på söndag går det ganska bra.
5: Ale tu mai butkat kapir dan sas tu me vi svenska sarsa skodo kana sas tu me vi svenska angla nationella provet.
3: No, svenskan var en annan stil. Vi alla satt och skrev, inte riktigt i ett grupp, i en grupp. Det hjälpte mig fast inte lika mycket eftersom jag har ganska lätt med svenska. Men det hjälpte faktiskt ganska mycket med själva grammatiken och helheten.
0: Och reporteri sasso Adam Parno Shoppe, kadalsa samare Jeseske Nevimata, kai shajara kenle på radioromano.se, ai på Sveriges Radios app. Med kongina demle sim enagma bedin.

0: ando skarpnek, kaj si ek tan ando Stockholm trajo rafal, leske romni je Laura, taj leske dujša vora, parno, taj patrina. Von trajinand jek bloko, kaj si len trin sobi, taj jek kuchnja.
1: Så här ser det ut, va?
2: Nej.
1: Ja, förlåt en halv.
3: Ja.
1: Förlåt.
0: Rafa Linkerdas läxhjälp, skolakosjotipeande svedisko skipta i matematika till Astarsson, till del romani ternimatonande i njatoklassa, jag jotipe, till birin till en lasje betyg där till Jan Majdur ando gymnasium, till kado kerlasvov, ande peskitsini kuchnja.
1: Och då frågade de vad den här var.
3: Ja.
1: Då kan vi räkna. 2, 3, 4, 5, 6.
0: Leste kidenas peternimata, sako kurko, kojek časo, taj bešenas leste žikaj štar, va žikaj panš. Taj tela kadal kidimata, av nas maškar štar, žikaj nja, romane ternimata.
1: Vi kan dela dem på tvåna.
3: Men jag skulle väl inte missa ett poäng om jag skulle... Stanna 16, 3, 6.
0: Kandidata, kana mesam listanda Radio Romano, bešen štar

0: Romane Trni Mata, Паша Лески Кухняки Месаля, Тео Рафал, Ворбиленца тай Скри, резултатура Пелюдувка, Пошил Скопет. Математика ке Поши Мата, тай Романе Трни Мата, Шунен, тай Пошен.
1: Därför blir det 4,5. För att man måste kolla här, vad är sambandet? Det är gånger 3. Då måste det här också vara gånger 3. Så svaret blir 4,5. 3, vad har ni svarat?
2: 3.
1: Kärs, 4 får plats i 1.
3: Ja, det är 3.
1: I 1.
3: Ja, till 1?
1: Ja.
3: Det går inte så.
1: Det går inte, nej, 0. Så hur många 4 plats i 13?
3: I 13, 4, det är 3.
1: 3. Okej. Okay. När vi har gjort det här, det står så här, vilket tal är närmast? Vad ser du för alternativ?
3: För alternativ?
1: Ja.
3: Vilken alltså?
1: De här 5 som man ska ringa in.
3: Alltså det finns 0,03.
1: 3, 30, 300.
3: Mm.
1: Ja.
0: Laura tajla, ke duj šavorabe šenande bari soba, kaj si duj metri katare kuhnja. Taj e televizija žal, taj šavorake lenpe a Laurasa, kana e kaver si čon matematika ande kuhnja.
4: Ovo je kam nota hales.
0: Sar se tuke Laura kana avenkat ka šavorate si čon tute kurke po söndagar.
4: Mysigt i. Roligt i det. Det kan jag sitta med mat. De kan beskänna när jag pluggar. Typ om vi är mamma, tycker jag att jag ska chilla sig i skolan. Jag hade på varje kaver som är gindura. Kan jag samma som det länge bärs. Men det är roligt i det. Det kan jag vara med en vrama på skolan. Det är skitjön. Det är en facho. Ta shune su kamen te keren kamapuron, te kamen te gjan shkolli, te kamen te keren buqa. Interesno e te dikese neve gjerni ratsa, e te bjeriste zhutisle.
0: Ajo Rafal kaj Kirill kako sar, sar destu gindo pa koda?
4: Stolci mle star. Te sileska do te gjanel te sar te shicharel, e shicharel amare manushen, amare terni maton. Aj cek gjanav kada lesha vuren, aj... Roligt, det är kessle. Vi är kessle, men ofta kade tjock tjidig havle ofta. Vänka te, besken, urbilen, sexrinka, kutar skitjön.
0: Kado si Laura ke drago, ke trni mata, venla te, te skitjön, andela ki kuhnja. Ta vi Laura košavo, oparno, penelke leske si kado drago, ke venle ste romani trni mata. Te si čo nandeleski kuhňa.
5: Mišto?
0: Aj čo tata del sám, aj skríko te, aj ja venne pralora, aj si čon.
5: Jo.
0: So pe neslenge ka na ven?
5: Hej, sarsnám.
0: Kado lex hjelp vaj söndag skola, ka je trni mata penenande perasa, si varesos ka je trni mata inkren lošasa ande pesko jilo, taj kado si lenge drago.
1: Därför blir det 4,5. För att man måste kolla här, vad är sambandet? Det är gånger 3. Då måste det här också vara gånger 3. Så svaret blir 4,5.
0: Eternimata besen koncentrovane, taj shunen på Rafal. Kana vovsi čarele akanak matematika.
6: Nej, du har räknat fel.
7: Hur?
6: För att när du hoppar, då hoppar två mellan varje, va?
7: Nu fattar jag. För det är inte så där att det är från 7 till 5.
1: Ja.
7: Wow.
8: Men då från 7 till 5.
7: Ser du att det är 5 och sen 7?
8: Ja.
7: Och sen 9, det är inte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är från 5 till 7, du hoppar från 5 till 7, inte 5, 6, 7.
0: Rafal Penelke kadosi leske važno, ke terni mata kamen ta venleste, te len žutipe. Taj penel sarka do laspe.
6: Meka do keravke kamate žutije maj trenete pirinande škola, te žal malinge maj federande škola.
3: Aj sardan tu gindo te keres kako?
6: E lauraki pemica vi lasman, daj pen lasman ge kamata velman da te kerel pluga, ke sila na tunela provka do termin. Aj tunči do asma gindo, no te si te žutila, kam te žuti savoren. Ne, do asma gindo. Da vel man det gikk, så støtten da vel man det desh. Så vorbi sardem, kaj savorende, kaj lenge da, det ja. Appen dem ke man avla läxhjälp att det gamla skitaven.
0: Ai socker das pe atunci.
6: Avila perdo, jene angmurazov. Angmurazov kam sas inja shavora. No, gela sa kanak starshon. Ai kanak sam panch, shav jene. Sakurazov. Medical resultato ke kana jana de skola sila probi pe kado. Även att penen mange, jag kan mange dinema B, ai sasma D, vai sasla nationella proven då ando svenska, penen man si E, jag kan maxima C. Så med dikav ke jalopre.
0: Ait la kakal star shon så tu kerdan, såg si chare sasle?
6: Tela kadar star shon, anglo du shon, sasame fokus på svedicka. Ke sasla nationella proven då ando på svenska na. A ja tunči anglo razo kana vile mu klemete skeri et brev. Ako ti skeri sarželanga de škola su kamen, so skožu ti pe kamen, so ske stopni silan de škola. A pa lako do, lem te dikav sar na kronela prusi upbygd. A di klem, ok, sile but te skerin, vai les forståelse, te gina ven. So me šutem Agnes perdo fokus de skrin, typ. Först gick det gina vän, jag kottar till pennen så ska jag stoppa mig vansom på länge. Jag kottar till skrin. Jag vann skrisar det, noveller, argumenterande texter, vann skrisar det, krönikor. Jag på alla kodok kan ha svedisk och sass, gällande andra på matematika. Ai sar me ka nav keravlan sa pe matematika lav avri purani na kona la prov. Ai trnuli sa raspelen. So mu kavle te keren jek vai duj upgifter, ai kotar me jav, ai pe nav sar krel pe sar te gindon.
0: Ai so di kes ka i shavora ka i aven ai sichon?
6: Jo, me di kav perdu interese ke ka na či biri da velmalt pe nas ke shavora na svalej. Vonski rin mange är på nästa era nästa tid att biblioteket är kras vai sarkas kaver kur kama kama stavas ke dvia medika resultata ai mange kodok ginachol perdo
0: Rafal laste kerelka dalke di mata ke ekshiore ke bushol bili manglaska dožu tepe bila ke si drago te pirel ke o Rafal tajte si čol
9: Mišo Alltså det är ju skönt nå. Det är så att man lär sig mycket. Lär sig hur man gör olika uppgifter.
0: Är det svåra uppgifter eller är det lätta uppgifter?
9: Både och. Det beror på vilken nivå. Men Rafa hjälper oss med både de svåra och de lätta. Det har gått bättre i skolan.
0: Och jag har pratat med Rafael och han sa att du var orsaken till att den här söndagsskolan dök fram till.
9: Ja.
0: Hur känns det?
9: Det känns bra. Det känns bra att jag var den som kom på idén om att vi ska ha söndagsskola.
0: Jag vet inte. Så tycker jag drago att katta ves kai sichos.
9: Och gemenskap. Man är väldigt bekväm. Man vågar se fel.
0: Ketani pe, taj tromate ke rezvare sos chores vai banges, si ek dosh ka bilake si kako drago, ta vel tebe šelanda rafaloski kuhnja. Jono si ek kaveranda i trnimata, kaja velke o rafal te sičol, te vileske si kadal kurke, važni.
10: No, jag tycker de är jättebra. De hjälper mig höja mina betyg. Det hjälper mig förstå matten mer grundligt. Jag har ganska svårt med matte i skolan. Men nu med de här läxhjälpen på söndag går det ganska bra.
0: Alla tog med mig butkat kapirdan. Sass du med viss svenska. Sarsas kodokarna sass du med viss svenska och nationella provet.
10: No, svenskan var en annan stil. Vi alla satt och skrev. Inte riktigt i ett grupp, en grupp. Det hjälpte mig, fast inte lika mycket eftersom jag har ganska lätt med svenska. Men det hjälpte faktiskt ganska mycket med själva grammatiken och helheten.
0: Aikatka, du kommer ju på söndagar. Hur bestämde du dig att gå och få läxhjälp på söndagar när du kan göra något annat?
10: Personligt tycker jag att skolan kommer innan allting. Jag prioriterar skolan över vänner, över sport, över att ha roligt. Det är min framtid. Så jag tycker jag valde, ja, men jag går hit, jag får hjälp, det är bättre.
3: Ai sar situ che t'aves andi kert les juti pe shavora na shen kruja roven cipin shunes shumo ai situ me kat ka lexiel sar jal kodo.
10: Alltså för mig, jag kan ändå sortera ljuden så det går bra. För mig är det inte riktigt någon stor faktor som är liksom jag behöver ro. För mig funkar det fortfarande.
0: Jo no acharel ke matematika de las les budžuti pe. Te penelke škola si leske zurales važno. Te penelke najleske pare stavel, sako kurko po sön dagar ka u Rafal te sičol. Gange 8, to bli det. Telakodi vrama so von vorbinnai, sičon šunđol šumo, šavora vorbinnai, kelen pe andeka avrsobi. Fero jono penelke kad on najleske pare ste sičol, vite si kade ki si šavora kaj kelen pe ande soba, taj paše kan na vonin krenpenge lekci, a ven vika aver romnja, taj kaver šavora, ke o Rafal, kan na von studio lin.
1: Om vi kollar på tabellen. Men om vi kollar på tabellen, här hoppar det vad?
8: 4.
1: Eller hur?
10: Mm.
1: Och här hoppar det?
8: 2.
10: Så det är 4 delar.
0: Vi mi make si kado drago, te avel ke o Rafal, te si čol.
9: Mišto. Jag lär mig vilka typer av olika studietekniker. Jag lär mig olika sätt sartigindovav när jag räknar matte. När jag skriver, när vi hade svenska, hur jag skulle planera framåt.
3: Aj, sarsi tu keta väskat ka. Tu trajis pe kaverik, vi tu trajis pe kaverik, aj vi... O jono traji pa kaverik. Sar si to meke kodote traden, dosta duri.
10: No, det är lite jobbigt ju. Alla, jag åker ju med Lars och så det funkar. Men när du kommer noll, då är det lite jobbigt.
3: Aj tuke sar si, vi tu trajis pa kaverik och foro.
9: Jo, alla me trada mora do desa. Vov šudelma kate, så det är nice.
3: Ai sar si tu che te avessai te sicios, te beses romane shavenza shianza te sicios?
9: Mishto, alltså det är ju det är en annan typ av gemenskap. Ja.
3: Sarande skola ta vilanas?
9: Jo, för jag ser att simma in bekväm.
0: Mimi traian de shista, taiko dosi karenk bish kilometrika ta roskarpnek, kao Rafal trai. Tai bili ajo jono trainando honinge, tai viko dosi karink bis kilometri kataro Rafal. Feri vika da veneter nimata leste, ke kako si lenge den drak. Vi o lašo kaj si ekan deter nimata trajando honinge, te vi leske si den drak ta velka o Rafal.
11: Alltså jag tror det är bra. Alltså det är kul att jag jobbar med en Rafal. Han lär mig alltså olika metoder, hur man tänker på det, alltså uppgiften och så vidare.
3: Men om du tänker så här, vad tänker du om matten? Är det roligt med matte?
11: Alltså oftast, alltså jag tycker om matte, men jag kanske skit på det. Så jag är jättedålig, men jag försöker ändå. Så.
3: Och svenska, Kajsas, du med mig anglal, hur var det?
11: Svenska, det var faktiskt bra. Alltså jag får godkänt på den på min NKM-prov. Så ja.
3: Så om jag frågar er allihopa nu, Kajsan Katka, Kaj Pirdan Katka, Kaj Rafal, känner ni att det har hjälpt er i era betyg framöver?
10: Det hjälpte mig jättemycket faktiskt. Jag fick hjälp med samband och funktioner när vi gjorde matte. Jag gick från ett D och höjde mig till ett A på ett prov efter hjälpen. Så det funkar väldigt mycket.
3: Vad heter du med?
9: Jag och Mange, det har gått jättebra i skolan. Jag har höjt mig från ett E till ett C i de flesta ämnena.
3: Vad heter du?
9: Ja, it helps. Det hjälper.
3: Det hjälper.
9: Det hjälper.
3: Lars, och tycker du det här har hjälpt dig för att gå i skolan, de här söndagsskolorna?
11: Faktiskt, no, ja. Alltså, ja lite, men om man ska vara ärlig, jag går alltså på internet och jag söker hur man gör det här och jag går på YouTube och söker på matte och... Hur kommer man lösa den uppgiften? Finns det fler metoder? Eller finns det en enkla sätt som hur man löser det här? Och grejer? Så ja, så söndagsskolan. Alltså, det går bra. Så ja.
1: Nej, du har räknat fel.
7: Hur?
1: För att när du hoppar...
0: Säter ni matas av Enke och Rafal kurke på söndagar, penenke och Rafal dasle budju tipe, per Rafaloske kursi av enaster ni mata anda Haninge, Kista, Järfälla, taj Huddinge. Taj sakotan si dosta durkatar och Rafal vi anda kaver kommuni, taj avenaskote te sichon. Rafal loshal kanadi kelke ter ni mata avenleste vi anda kaver kommuni.
1: Ja. Det går fyra. Det går två. För att du vill veta vad noll är. Okej. Okay. Nu har vi kommit fram till att ett två är två. Så då är noll tre. Så då hoppar två gånger. Ja. Så då är det två x.
0: Rafal, na klass uče studi taj krel buči sako desar si kavno ande jek škola. Ande štarto klasa. Taj penelke, kado kerelvov bilo ovengo, kajžu ti, e romani šavoren, taj pačal, ke avla vrama, te si čarel maj bute romane ternimaton maj angle.
6: Me čila vlove pe kado, me kerav kado ke medikav ke murej, aj kamav te žutile, aj me žanav ke veve pide mande škola bud perš, aj žana vađe so star, musete pisan de škola. Aj kamo te žuti saravlen, ki me žana romano gindo, oporano romano gindo. Aj ađe se ne vilumaj, musaj ta vel tu škola, te žasan de buči, vaj te lel tu, musaj te pirisan de škola, te den tu buči ađe se. Aj ađe se či gimnađo högstadiet, vaj gimnasium, musaj te pirisan do universitetu, vaj högskola. Aj lako dokerav kado te dikenke, vi me biri sardem, so star von te nabirin.
3: Så penelen ge dada a idea kai muken pengi shavoren?
6: Dada a idea nai sin mange perdo. Kesu tile, tesu te mesuva perdo vrama pelende, mesu tile. Ai von mange penen ke von kaament avenkate. Ai lenge si rulit avenkate ai te sichon.
3: Ai si mai butta da idea kai kaament bi shaven pengi shavoren?
6: Si mai butta da idea te katsu kaament bi shaven. Alla kan mek shuva fokus på nationella prov. Alla kodo sima perdo genus och piran do njetot klassa. Alla ke mange si kado, mange drago te karav kado, so sostate na tela andre ka navongataj, te žuti kaveren.
3: Alla tu keres buči sa kod jesar na učitelio katar štarto žika i šovto klasa.
6: Jo, me kerav buči anto štarto klasa jes.
3: Aj katar le zor te pires vi ande či buče, a vi te kres kako tu te kere?
6: Mange drago kado te kera buče matematika, mange drago matematika, mange drago švedsko šip, te kera buče lesa te žuti, mange naj paro djelo kado. So mange si kado se, maj fede te žuti le, sa te bešav kera te nakerav kanči.
3: Li so penel či romnika na keres buči monda ti freda pa lako do aventu te kad ka si tut söndag skula ande čo ker. So penel či romni? Vi tut dujša vrase ando ker. Sar žal kodo?
6: Mori romni lo šaki, kežu ti savoren. A je von amende, a si ame manuš. Amenge kana o Även med den manus baktade sam.
1: Vad kan vi dela båda talen så att det blir förenklat? Va? Kan du dela
0: Taj kad lesare slampo agoran dađi sutno Radio Romano, kaj tu mešun danek reportaža, sar sas, kaj otrno Rom Rafael, kanavov inkrela söndag skula, kurkeski škola taj žutijas romane trnimato nando Štokolm. Te si kade ke vitu me pinžaren varikas, kaj kerel jek zurali buči taj kamenta vasko te keras reportažura, skidamenge po Radio Romano at sverigesradio.se, vaj pa mare socijalne medije. Te si kade ke či bili sardan te šunen intrego reportaža, žan pa mari rik www.radioromano.se, taj pa socijalne medije, ko te biri na vite di ken patretura sar mezijas, ke o Rafal andaleski kuhnja, ka nevov skrija spe ljudovka, taj delas eternen žuti pe. Nabistren, www.radioromano.se, tajamare, applikacija, appen Sveriges Radio. Roden ferio pre, Radio Romano, tajarakena but materialo per romanišip. Adam parno šopesi me, kaj si mastumenca ages, na istumenge, kaj šundan pamende, taj ašen devlesa romale.

0: Timo Räisänen, Sweet Marie, oli tämän kappaleen nimi. Tämän vuoden kesäkuussa avattiin Tukholman ensimmäinen kunnallinen henkilökunnan pyörittämä sauna, Hornstullsbastun. Vilma Peltomäki kävi paikan päällä kurkkaamassa, minkälaisesta saunasta on kyse.
1: Keskiviikkona 17. päivä kesäkuuta avattiin Tukholman ensimmäinen kunnallinen henkilökunnan pyörittämä sauna Hornstullsbastun. Ja olihan tänne ihan pakko tulla ottamaan selvää, että mistä tässä on kyse ja miltä tämä sauna oikein näyttää. Sauna on kuitenkin sellainen asia, mikä on monen ruotsin suomalaisen ja suomalaistaustaisen sydäntä lähellä. Tosiaan nyt ei olla studiossa, vaan täällä saunassa Hornstullissa. Ja meillä on nyt mukana täällä Emmi Remgård, joka on arbetsledare, eli työnjohtaja, sekä Pia Karlsson, projektledare, eli projektin vetäjä, johtaja. Tervetuloa mukaan Pia ja Emmi. Välkommen med Pia och Emmi.
2: Hej!
3: Tack, hej!
1: Har det varit mycket bastubadare här sedan öppningen?
3: Ja, det har det. Det har varit många nyfikna gäster som har varit här och bastat på olika tider.
1: Mm, och vilka typer av besökare brukar komma hit? Är det mest lokala, liksom lokalbor eller turister, eller vad tycker du?
3: Men jag skulle nog säga att det är blandat. Det är dels folk som är här och turistar och vill passa på att basta. Men sen har vi också personer som bor i närheten och de som reser hit och vill basta och testa på.
1: Mm, har ni haft några finska bastubadare ännu?
3: Jajamensan, det har vi.
1: Kul. Och hurdan respons har ni fått av bastun? Är folk glada eller vad har ni känt av?
3: Ja, men jag skulle nog säga att alla är väldigt glada, de är nöjda, de tycker det är helt fantastiskt att vara här. De tycker att det är en väldigt fin bastu, det får vi höra ofta, och har haft en jättefin bastutid när de har varit här.
1: Mm, och projektledare Pia, hur kändes det när bastun öppnade? Var det mycket folk eller...?
2: Ja, men det var det. Det var jazztrio som spelade och det var mycket folk som stannade förbi. Så det var en liksom folkfest nästan på den här lilla ytan här vid Hornstull.
1: Mm, och hur länge har projektet pågått innan bastun nu är här sen?
2: Det blev ett uppdrag i budgeten, i stadens budget, i oktober 2025. Så det var egentligen då startskottet gick för att planera den här bastun. Det kom ett uppdrag.
1: Och ja, var liksom, man kan ju säga typ att det var kanske lite en sauna boom eller en bastu boom när Kai var med i Eurovision och tävlade med låten Bara Bada Bastu. Kan det finnas någon koppling med bastu med det, eller med Hornstulls bastu och Bara Bada Bastu?
2: Absolut att det har bidragit till att våra medborgare och gäster vill ha mera bastu. Att bastuboomen och lusten att basta har blivit större, det kan man väl säga. Sen började det här projektet och vi, jag menar, Oslo och Köpenhamn har legat steget före. Och vi har pratat bastu en stund i Stockholms stad. Men det var först nu när Liljeholmsbadet försvann, såldes helt enkelt och ska flytta tvärs över viken, som vi fick möjlighet, för att staden har ju arrenderat den här platsen under en väldigt många år. Så då tänkte vi att nu slår vi till.

0: Happoradio, tämä tässä nyt. Jatketaan vielä tästä Tukholman ensimmäisestä kunnollisesta saunasta. Hunstullsbastun Vilma Peltomäki kysyi työnjohtaja Emmi Remgårdilta, että mikä on ollut hauskinta tai yllättävintä, mitä olet kokenut työssäsi saunassa?
1: Oj, roligast. Jag skulle nog säga alla nyfikna människor. Det är jättekul. Alla vill veta mer och de vill titta in i bastun och de tycker oftast att den är väldigt fin. Och ja, alla nyfikna ögon och öron.
2: Och Pia, värms bastun med ved eller hur funkar det här?
3: Den värms med el. Och det har att göra med att bastun ligger i ett bostadsområde och att det ligger en strandkant med mycket restauranger i närheten. Så miljöförvaltningen som då hjälper till, plus att det har liksom lite med miljöfaktorer att göra, så därför värms den upp av el, just den här bastun.
2: Mm, och får man kasta själv vatten eller hur funkar det?
3: Nej, man får inte göra det, utan vi har en sån här autodos knapp som det, man kommer vatten ur, och det har ju att göra med att vi vill att bastuaggregatet ska leva länge och att det inte liksom slits så fort.
2: Så temperaturen, är den lite mjukare eller kan det vara som en riktighet, så här typisk finsk bastu, eller vad skulle du säga?
3: Jag skulle vilja säga att det är en mjukare bastu, 82-83 grader. Det är en lagom bastu. Det är en bastu för alla, oavsett om du är nybörjare eller om du har bastat många år och vill ha lite tuffare bastu. Men det här är mer en bastu för alla. Vi är en kommun och vi ska ha en, liksom, en tillgänglighet och en inkludering till alla som vill basta.
2: Mm. Och Emmy, tillbaks till dig. Tycker du själv om att basta eller är det liksom, räcker det med att du jobbar här?
1: Nej, jag tycker det är kul att basta, men jag ser fram emot att basta och bada isvak. Så jag ser fram emot vintern.
2: Mm, så det är öppet också på vintern året runt, eller?
3: Året runt, alla dagar i veckan. 06.30 till 21.30 är man välkommen att basta. Och på vintern kommer vi hålla i vattnet isfritt. Så att du ska kunna bada i kallt också.
2: Mm. Mm. Och om man vill komma hit och basta, hur funkar det? Ska man boka? Hur går det till?
1: Jo, man kan boka, eller det är det man gör. Man bokar sin bastutid. Man kan välja då mellan dampass, herrpass eller mixbastu. Och då kan man boka sin bastutid och så betalar man direkt antingen via Swish eller med sitt kort. Och sen får man en QR-kod som man blippar in sig med. Så det är superenkelt.
2: Och vad ska man ta med sig? Handduk eller något annat att tänka på?
1: Ja, precis. En handduk att sitta på i bastun. Och sen badkläder, för det är någonting vi har sagt att det behöver man ha på sig både i bastun men också om man vill ta sig ett dopp på bryggan.
2: Mm. Har ni märkt att det är mycket typ kanske bastuturism? Jag tänker mycket på det här med kaj och bara bastu. Så är det folk som är liksom just det här att vi vill komma hit och bada bastu, typ bastuturism då? Har ni märkt något sånt?
1: Ja, absolut. Jag har träffat flera stycken som är här under en kort visit och har varit väldigt måna om att få en bastutid. Så det är definitivt, absolut.
2: Mm. Om man tänker på bastu så tänker man ju också ganska mycket på Finland. Så är det folk som frågar om något om fast Finland eller något finskt här? Alltså har ni upplevt något sånt?
1: Jag kan nog inte komma på något specifikt. Sen är det ju, människor har ju alltid önskemål. Så nej, jag kan inte komma på något särskilt just nu.
2: Skulle vi ännu kunna gå in och ta en titt i bastun och kolla hur liksom varmt det är och kanske lite kasta på bastustenar och vatten? Åh, det är lite varmare här nu. Kan du berätta lite vad vi ser här runt omkring?
1: Ja, här ser vi den här fantastiska utsikten mot vattnet, Mälaren. Och här kan man då sitta och slappna av och njuta.
2: Mm. Ska vi testa på att lite lulu som vi brukar säga på finska? Ja, nu blir det varmt här. Jag ska bara säga tack så mycket, Emmy, att du var med i Sveriges Radio Finskas program. Och tack Pia, kiitos paljon, että olette mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmas.
1: Tack snälla.
3: Tack så mycket.
2: Och nu ut. Ut ur bastun.
0: Vilma Peltomäki saunomassa.
4: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
5: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
4: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
5: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
4: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
5: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.
0: Kahelta Sveriges Finskan uutiset ennen sitä Eppo Normaalia, lajinsa viimeinen iltapäivä kuuntelette luuleista käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Media-analyytikko Ulle Lidbom, joka muun muassa tekee Mediapodden podcastia, ei ole kovin yllättynyt siitä, että SVT joutuu järjestelemään kanaviaan uudelleen ja että SVT-uutiset on yksi muutoksista kärsivistä.
1: Ja, de genomgår ju många stora förändringar och behöver kanske se över sina kostnader och sitt sätt att arbeta. Så att det skulle hända saker även för det här programmet var väl inte helt oväntat.
2: Det ligger i linje med sparpaketet som presenterades för ett par månader sedan, menar du?
1: Ja, alltså nu har ju inte jag sett alla skäl till att man gör det här. Men det är nog ingen slump att det sker samtidigt som man ser över många andra delar av Sveriges Television, tänker jag.
2: Hur ser du då på signalvärdet av att man flyttar ett minoritetsspråkigt nyhetsprogram från en bredare kanal som SVT 2 till SVT 24?
1: Jag var väl ändå lite överraskad över att man vill, alltså att man använde SVT 24 på det här sättet. Jag hade väl kanske snarare sett framför mig att man skulle skära ner på SVT 24s uppdrag. Nu blir det ju ändå, trots att det är ett minoritetsspråk, så blir det ju ändå ett program som ses av många och på en kanal som kanske inte ses av så många. Så man kan ju välja att se det som en satsning på SVT 24 då, även fast det inte når lika många som SVT 2 tidigare. Så att på det sättet så, ja, man kan ju både välja att se det som en nedgradering av de här sändningarna, men man kan också se det som ett sätt att förtydliga SVTs drag som ju också innehåller att göra program på minoritetsspråk.
2: Men SVT säger att synligheten för de nationella minoriteterna kommer att öka, medan då redaktionen då för otillsett varnar för att tittare kan tappa bort programmet. Hur ska man förstå skillnaden mellan synlighet och räckvidd i ett sånt här beslut?
1: Ja, men antingen så blir man en stor fisk i en liten damm. Det är väl som man ser. Det är så man kan se det här som en satsning då. Men det är klart att det är inte samma primetime-position som att vara på stora breda SVT 2 som alla på ett sätt har tillgång till genom att man slår på tvn. Så det är klart att det kommer bli svårare. Samtidigt så kan man ju argumentera för att det här är ett tv-program som har väldigt hängivna tittare som kanske inte heller väljer det här att titta på det här bland många andra, utan att man är liksom väldigt aktiv i sitt sökande efter, ja, men efter sina nyheter på finska. Så det är inte säkert att det får en lägre räckvidd. Och sen så får man ju också lägga in här att alla tv-program idag, inte bara på SVT, tittas ju allt mer i playtjänster. Och där är det ju egentligen ingen skillnad då. Det kommer ju vara, om jag har förstått det rätt, lika lätt att hitta de här sändningarna SVT Play som det har varit tidigare. Och det är ju dit som hela medielandskapet rör sig.
2: Vilka tittargrupper riskerar att påverkas mest, skulle du tro?
1: De som inte har som vana att streama tv förstås. Och de kanske äldre som har svårare att hänga med i alla tekniska förändringar och sådär. Så det är väl ganska klassiskt. Ja, men de mest utsatta grupperna som kommer få det svårare förstås. Men samtidigt så får man väl tänka att det här är ett tv-program som man söker upp och som man kanske också lägger lite extra tid på att faktiskt kunna fortsätta titta på. Men det blir ju svårt om man inte är så van vid nya tv-kanaler eller att streama.
0: Näin medianalyytikko Ulle Lidholm siitä, että SVT joutuu siis järjestelemään kanavia uudelleen ja että SVT-uutiset, suomenkieliset uutiset siis, on yksi muutoksista kärsivistä. Tässä oli reporterina Lari Honkanen. Jatketaan musiikilla Emma ja Matilda. Älä mee.

0: Jag har ju mött folk som har gråtit när de kommer ut här från samisk mytologi, och det som finns i mytologin skulle hjälpa väldigt många om man hade de verktygen att anamma. Samisk mytologi och andlighet berör.
1: Vi träffas i hennes utställning där varje stygn andas på Moderna Museet i Stockholm. Om några timmar kommer det att myllra av folk här. Då är det vernissage. Men nu har vi utställningslokalen för oss själva. Ett andrum. Ett rum att samla kraft i. Välkommen till ett samtal med Britta Marakatlabba om det andliga i hennes konst. Du lyssnar på Fapmo Kraft, Sameradions podd om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism med mig, Anna-Maria Alén. I Britta Marakatlabbas verk finns andliga och mytologiska dimensioner.
0: För mig är det väldigt viktigt eftersom jag har ju vuxit upp med det andliga i berättandet. Om man nu tänker på samisk mytologi som besitter så mycket klokskap. Och det behöver ju verkligen i dagens samhälle, lyhördhet. Och det andliga är ju en väldigt viktig del i våra liv. Och då faller det naturligt in att jag jobbar med bilder som har andlighet i sig för att fler ska få upp ögonen för den här samisk mytologisk andliga delen.
1: Varför är den viktig?
0: Nej, men om man nu ser på samhället i stort och vad som händer i samhället, att ungdomar mår väldigt dåligt, och går man utanför det samiska samhället då ser man att man har ingen respekt för liv mer, utan man tar koll på varandra. Och därför tycker jag att det är och oerhört viktigt att lyfta fram de här bitarna. Jag tror att just samisk mytologi och det som finns i mytologin skulle hjälpa väldigt många om man hade de verktygen att anamma alla de här delarna. Samisk mytologi och andlighet berör.
1: Är det några särskilda berättelser, dimensioner som är viktiga?
0: Respekt för livet är ju väldigt viktigt. Inte bara respekt för människolivet, utan respekt för allt levande. Hur handskas vi med djuren? Vi ska ju se till att inte bete oss hur som helst, varken mot våra medmänniskor eller djur. Och vi hade sån här talesätt i samiskan. Jag vet inte hur man översätter det till svenska, men man skulle ta väl hand om sin hund som var till god hjälp inom rennäringen. Vet du? Bema bori et saht peitnaki vai ei hei kuotte ruokua tunnalla tapi ei viekalle. Jamman. Alltså du ska se till att du tar väl hand om dina hundar. För annars händer det när de har passerat till den andra världen. Så att de inte ska kunna, vad man nu kunde säga, straff eller... Jag vet inte vad rågåt är på svenska, ingen aning. Men det är ett uttryck som vi hörde som barn.
1: Har det något med dom att göra?
0: Kanske säga det här med karma, om jag nu tar det ordet. Det är kanske lättare för alla gemene man att förstå att karman hinner ifatta dig om du beter dig illa mot dina medmänniskor, mot allt levande, djur och natur. Det behöver inte vara levande djur, det kan också vara växtlighet, att du får illa fram när du plockar bär, att du drar allting upp med rötter, att du ska se till att värna om det som du får ut av naturen i form av bär exempelvis. Att du inte liksom går bärsärkagång och tar upp hjortron också. Det är jätteviktigt att du inte tar och rycker upp det med rötterna. Jag brukar vara så här om jag är ute och plockar lingon och får upp en lingonkvist. Jag stoppar tillbaka den i marken för jag vill inte att den ska dö. Och det är liksom att ha respekt för djur, natur och växtlighet.
1: Den samiska mytologin, gudavärlden, vad betyder den för dig?
0: I den samiska tron har vi ju kvinnliga gudinnor. Vi har ju Oksahko, Yuksahko och Sarahko. Och då är det dörrgudinnan, jaktgudinnan och fruktbarhetens gudinna. Och alla de här gudinnorna är ju väldigt viktiga alla vill ju att jakten ska gå bra. Och det här med födsel och delning av celler, man, allting börjar växa inom en, att delningen ska gå väl så att man får ett friskt barn. Och sen är det ju det att dörrgudinnan är ju också väldigt viktig, för dörrgudinnan skyddar ju att inget ont kommer i våra boningar. Jag menar, det behöver inte vara en boning där du bor, utan det kan vara den stora boningen Sápmi. För mig är det väldigt viktigt att vi tar och anammar oss av de här delarna.
2: Och nu sitter vi faktiskt omgivna av det verk som har öppnat världen för din konst.
0: Ja, det har det gjort. Och det hade jag väl aldrig tänkt på när jag gjorde det här verket. 24 meter som ett beställningsverk till Troms universitet. Och eftersom vi då håller till där i Bålsell-Dividalen-området. Det är ett område som vi alltid har bott i som barn. Så jag har ju väldigt starka band till det området. Så tänkte att det är väl klart att jag ska göra en historia som tar upp det här med att vi finns i området. Vi bor i ett arktiskt område och sen har vi liksom flyttat över till Tromsö. Så det var inte så svårt för mig att få in alla de här bitarna. Sen när vi flyttade där också över så kom vi i kontakt med sjösamerna. Så vi hade byteshandel. De fick kött och vi fick annat. Så man bytte till både ranor och... Så att på det sättet var det ju väldigt fint. Det ena gav det andra. Och när man kom till Rostadalen speciellt, då fick man ju av bönderna både mjölk, ost och grädde, och de fick kött av oss. Så att det var ju ett fint sätt att leva ett liv som var i harmoni med hela det som hände runt oss. Och jag kallar det för en fin andlighet, att man ger och man kan ta och man kan byta mellan varandra. Det tycker jag vi har förlorat mycket av, vilket är väldigt synd. Fler skulle behöva få uppleva det här, att man får ut väldigt mycket av livet. Det är inte bara pengar som räknas, utan om man byter någonting med varandra. Man tänker inte på den här varan kostar så mycket, jag kan inte byta. Utan det handlar om kärlek till de som man umgås med.
2: Ja, vad tänker du, vad är det för behov hos människor världen över som gör att dina bilder går in i hjärtat på dem?
0: Jag tror att det beror på att idag alla rusar fram. Man har inte tid att tänka efter. Dels ska allting gå så fort. Idag skickar ju ingen brev eller så, utan snigelpost, vad är det? Det var ju urgammalt. Nu ska allting, du trycker på en knapp. Sen ska meddelandet, bilden vara hos den som mottagaren då. Och jag tror fler och fler börjar söka den här, att man ska kunna leva i stillhet och eftertanke. Och mina bilder handlar ju faktiskt om långsamhetens estetik. Det är ingenting som jag kan liksom jobba fram till väldigt fort, utan det tar tid och det får ta tid. Och jag ska kunna tänka efter för varje stygn jag gör. Och därför har jag, eller vi kallar det här för varje stygn andas, för det gör ju det. Varje stygn som jag sätter så har jag en eftertanke. Och jag kan ju minnas exakt när jag ser den här bilden, fast den är gjord för så länge. Jag vet exakt hur jag kände när jag gjorde de här stygnen, när jag satte dit stygnen. Och det tycker jag är fantastiskt, för att jag tror att det är därför människor är så berörda när de kommer ut. Jag har ju mött folk som har gråtit när de kommer ut här. Man blir berörd på ett helt annat sätt, för här kan man gå in i stillheten. Man går in i andligheten, man går in i det här som många säger att nu ska jag ta och sitta här och meditera. Det blir en form av meditation, men på ett annat sätt. Och det berör oss, för vi behöver alla det i dagens jäktiga samhälle där alla är jagar mer och mer dödliga ting och sätter mer och mer liksom värde på hur mycket man tjänar i månaden. Och det är inte det livet går ut på. Har jag inte den där djupa ron inom mig, vad ska jag massa pengar till sen? Jag kan inte äta de här pengarna. Men det jag kan äta, det är andlighet. Det kan jag liksom få in och anamma mig av det och gå in i stillhet.
2: Ska vi titta på några bilder där du just berättade om de här gudinnorna? Och...
0: Ja, det kan vi göra inte. Det här är 24 meter. Här följer ju allting egentligen en cirkel. Men jag tänkte, nej, kanske att vi kan börja här på vänster.
2: Jo.
0: På den här 24 meter.
1: Vi går fram till Historia. Den har fått ett eget rum i hennes utställning. Det är rummet runt och midnattsblått. Vi startar vår vandring i bilden. Där är två cirklar broderade. Två boningar. Den första och största cirkeln är lavon, kåtan. Där sover en familj och eldens gudinna vakar i arran, eldstaden i mitten. I den andra boningen, Sápmi, där har jaktgudinnan börjat varsla. Och en stor renjord springer i nederkanten fram till cirkeln som utgör lavon.
0: Här har jag ju på 24 meter på vänster sida har jag börjat med och gjort två ringar. Men i de här ringarna, eller den runda cirkeln, har vi ytterligare cirklar. Och det är så när man bor i en kåta. Så har man ju tre olika cirklar att förhålla sig till. Dels är det då den cirkeln där man bor och lever. Och sen har man ju eldstadscirkeln. Och sen har man rökhålet, räpen. Och det är också väldigt mycket andlighet i hur du bor i en gåte, i en labbo. Du kan liksom inte bete dig hur som helst. Framförallt så är köksregionen Boasso. Så det är väldigt heligt. Man får inte beträda och inte hoppa över hur som helst. Utan du ska ha respekt för det som finns där. Och här handlar det ju faktiskt om mat. Och att man förvarar mater och frisk vatten. Att man kan liksom inte hoppa över köksregionen hur som helst. Utan man får snällt gå runt till andra sidan om man ska besöka den delen av kåtan. Och under arran så bor ju fruktbarhetens gudinna. Det är hon som ser till att delningen går rätt. Sarako. Och det är klart, hon är ju den centrala i allting. Växandet, värmen. Det är arran där allting glöder, så att säga. Och sen är det ju så här att då har vi ytterligare en cirkel och det är rökhålet, räpen. Och den är ju väldigt viktig. Allting liksom går upp, rakt upp i luften. Och där kan man ju också tänka så här när man ligger och vilar i Luai då. Alltså golvregionen. Att man kan sitta raklång och stirra upp genom räpen. Och då händer ju väldigt mycket där. Jag brukar säga att det var dåtidens tv. Allting man såg, både fåglar som flög och sommarmoln som for förbi. Andligheten var ju också så här att när man bodde i en kåta så hade ju alla sin givna plats. Och just det här med att som kvinna, som flicka, så fick man aldrig ligga raklång i Luai då, på den här golvregionen. Men jag har väldigt grunnat väldigt mycket på det där. Alltså jag får det till att det var inte så fint för en kvinna att ligga raklång. Utan man fick snällt sitta uppe. Det kanske hade med sexualitet att göra. Att man skulle inte vara där och ligga liksom och... Alltså det är mina tankar. På dagen om du låg liksom, man fick inte, alltså de sa du får resa dig upp, du får inte ligga raklång. Man sa så.
2: Uh-huh.
0: Eller så handlade det om att du får inte visa att du är lat, eller det kunde vara många andra aspekter också, men jag tror säkert det satt en andlighet bakom det. Och sen var det ju det här med att hur tog man in ved och in i en kåta. Det var väldigt viktigt hur man satte ved på elden. Också med rotsidan mot oss. Så det är väldigt mycket sånt som man växt upp med. Till höger ser man här jaktgudinnan som skjuter iväg pilen. Du kan se att de här två kvinnorna till vänster har ju röda mössor på sig. Besitter ståtlighet. Vi går med de här mössorna. Det är alltså det blir nästan majestätiskt för en kvinna har den här hornmössan på, Lazzo Gapir. Men till höger ser du att jaktgudinnan har inte en röd mössa på sig. Då har jag velat dämpa ner färgen med att hon kommer ju med besked om att det är så mycket som händer i yttervärlden. Jakten går dåligt. Vi har ju början till klimatförändringar. Så att jag har tagit på en lite sorgsen färg och inte den där klarröda. Och sen kommer ju alla berättelserna. Man är på väg. Men här ser man samtidigt också en god del vita renar. Och i samisk mytologi, den vita renen besitter ju väldigt mycket andlighet. Så det är mycket sånt.
2: Mm. Ja. Vad är det för andliga dimensioner som den vita renen har?
0: Men jag tänker väldigt mycket på det här att för mig är det så att vem som helst äger inte en vit ren. Då har du hunnit några trappsteg högre i det här livet. Och det beror på hur du har betett dig gentemot det som jag var inne på, det här med människor, allt det som växer, djur och natur. För då har du kommit in i en trappa där du har gått av din egen andliga tänkande. Du har nu uppnått de här gränserna. Så kommer den här vita renen till dig. Så ser jag det, men andra kanske ser det på ett annat sätt.
2: Men vad är det för speciellt just med en vit ren?
0: Nej, men vit ren, den är lite speciell. Men man märker också så där när man driver en renhjord. Det är klart, vit renen, den är lite slö, tänker jag. Och sen ibland har den röda horn. Men det är för att den saknar pigment. Och det är som alla andra älger, samma om den är vit. Och det är ju det att en vit ren ser man på håll när man driver en jord. Och den här jorden har så många vita renar.
2: Och här hade vi stallo.
0: Det är stallo, och stallomyterna och berättelserna, det följde ju oss som barn. Att de är ju lite groteska. Men samtidigt var det ju också ett sätt kanske att lära sina barn att hjälpa hemma. De sa att vi måste städa utanför boningen. På julafton kommer stallo med sin ride, rottride. Och är det för mycket kvistar och det är väldigt så här mycket skräp runt, så fastnar ju den här. Men om vi städar så fastnar inte stallo. Och fastnar den, då hoppar den av lätt och kommer att ta till barn. Och som barn tänkte man, vi måste städa grundligt utanför boning. Egentligen hade man de här sagorna, sängnerna, för att dels då uppfostra sina barn, men på ett klokt sätt. Man sa liksom aldrig att du måste städa, utan man berättade det här att just om stall och myter och berättelser. Det är klart, alla barn ville ju att det skulle vara fint och rent när stallo kom på julafton. Och sen var det ju också samtidigt så här att man skulle inte göra jobb på julafton, för då blev man förstelnad som en sten. Ichtalla. Alltså man blev så här, ja, du blev, när du stod så blev du bara stel som en sten. Man skulle respektera julafton, för det var ju en stor dag.
2: Men du sa att stallo hade råttor med sig.
0: Ja, alltså i min värld så kom stallo med råttride, för att han hade ju inte tillgång till renar eller hästar eller råttor. Det var lätt att liksom klövja och fara vidare. Mm. Och i min värld så tävlar de också med råttor. De har råttornas VM.
2: Okej, okay, berätta.
0: Nej, men jag har gjort en bild där. Jag tänkte så att människor tävlar på renar och de tävlar med hästar. Men stallo, och det folket som kommer från stallovärlden, de tävlar med råttor. Vem har den starkaste, snabbaste råttan? Så att jag har gjort en sån bild faktiskt. Stallos VM.
2: Så han lever, stallo lever kvar i, ja, det moderna samhället.
0: Ja, absolut. Men, ja, men på ett annat sätt. Men idag vet jag inte heller. Kanske stallo tävlar med skoter. Det vet vi inte. Eller båtracing kanske. Beror på var han bor. Nära vattnet, och tävlar han med båt. Då bor han uppe i fjällen. Så blir det ju förstås en skoter.
2: Ja.
0: Mm. Men jag kan inte tänka mig att han åker skidor. För han är som sagt var lite så där. Jag kan säga lite trögtänkt. Så är det. Mm. När man tittar på den här bilden så ser man den här gula formationen. Och då har jag tänkt väldigt mycket på den samiska trumman. Ovala formen som också är solens symbol. Och solens symbol i den samiska stjärnhimmelberättelsen. kallas för himmelens drottning. Så det är återigen att det är ingen himmelsk konung eller, utan en himmelsk drottning. Jag har haft sån respekt för trumman så jag aldrig i mina trummebilder lagt in den symbolik som finns på trumman. För vi har haft avbrott, vi har inte vetat vad det betyder. Så att jag lägger min egen symbolik och här kommer ju två vargar springande. Man ser verkligen att de har tungorna ute på väg någonstans. Jag vet ju inte, kanske efter de renarna där borta förstås. Att de jagar. Och hon som åker efter en vit ren med pulka har sån här ris fortare. Vi måste faktiskt komma fram innan vargen hinner ifatt oss.
2: Det står en kvinna och piskar på dem.
0: Ja, det är en kvinna som försöker liksom att piska dem att hit men inte längre, ni får stanna. Men jag vet inte. I den bildvärlden kanske hon får att farten minskar för de här.
2: Har vi stjärnhimlen?
0: Ja, här har vi stjärnhimlen och alla de här människorna på rad sitter under en båge. Och man kan faktiskt upptäcka den där vita bågen på himlavalvet nedanför, vad heter det, himlaspelet. Jag vet vad det heter på norska. Nordlys. Norrsken. Och då kan man upptäcka den här under norrskenet, den här vita som en båge. Men jag tycker inte man ser den så ofta. Men ibland kan man se. Och de här är ju förundran, vad är som sker där uppe? Det är så fantastiskt. Det är så mäktigt. Det är så långt till stjärnorna. Och idag vet vi att man vetenskapligt så upptäcker man nya galaxer hela tiden. Så det är liksom ingenting som tar slut. Att vi ser så där långt. Där bakom ligger nya stjärnor. Och också, man vet aldrig, det kanske finns liv på någon utav den där galaxen. Och sen har vi ju berättelser om just norrskenet. Att det var ju väldigt viktigt att man skulle reta norrskenet. För gjorde man det så började de här fransarna att dansa ner. Men vi gjorde det i alla fall för vi tyckte det var så himla spännande att liksom, vi hade en rim och ramsa till det. Och det gick ut på gåsornas nabarjölge, hartanji. Alltså nabarjölge, det är någonting man borrar. Alltså, du vet, man borrar träd eller vad så, det är nabar. Man borrar igenom någonting. Och de här retar i alla fall och märker att norrskenet börjar röra på sig. Fransarna kommer närmare. Får den tag på de här barnen så lyfter den upp dem upp till skyn. Så alla vi sprang in och gömde oss under pulkor och, eller vad det nu var. Gick in i hus, in i kåtorna. Jag har försökt att få allt det här i den här samiska stjärnhimmeldelen. Och då kommer återigen de här trummedelarna. Och där, på den här trumman har vi ju både olika perspektiv, framifrån perspektiv, fågelperspektiv. Och då ser man hur alla barn sover i kåtan. I trygga bäddar under vävda ranor.
2: Och elden har vi där.
0: Och elden har vi där som sprakar. Och här har vi på den här delen har vi ju de här människorna igen. Men nedanför har de skuggor. Och då har jag velat liksom ta fram det här som finns under oss. Vi har ju våra följeslagare i form av skuggor som ser exakt ut som vi, beter oss som vi. Det är det som i alla fall vi i vårt område kallar för haldet, de underjordiska.
2: Men menar du att du har en
0: alla.
2: Britta Maracatlabba som också är konstnär i underjorden?
0: Ja, så ser jag, men alla såna här berättelser var ju att Den där underjordiska hade skepnad, såg ut som du. Och då sa man alltid till barn att de får inte följa efter någon som påminner om den. För då hamnar ni i den där underjordiska världen. Och det var ju det som också julkalendern tog upp. Men den här underjordiska försöker att lura till de här riktiga. Och då blir de ju fast där, tänker jag. Så har jag hört. Jag har studerat lite Johan Thoris stjärn värld när han skrev ner. Och älgen hade en jättecentral roll i den samiska stjärnhimlen. Älgen var ju ett djur som man såg upp till, det djuret. Och här har jag liksom använt älgen. Men samtidigt bakom den här älgen, broderade älgen, så är det ju älgens skugga. Alltså gamla berättelser var det så att egentligen hade samerna tänkt tämja älgen. Men älgen var svår, bångstyrig. Det gick liksom inte att tämja den. Och dessutom var den lite så här svår. Den kunde inte vända på sig hur som helst. Medan renarna var lite så här rörliga. Så att älgen har ju haft en status. Men samtidigt märker man ju. Ja, där tror jag också att det har varit glapp. Alltså berättelserna försvann också på något sätt. Man vidhöll inte de berättelserna. Men jag vet ju om att älgen hade en väldigt central roll.
2: Skulle du hitta älgen när du tittar på stjärnhimlen?
0: Jo, den ska ju finnas där. Älgen ska ju finnas där faktiskt på stjärnhimlen. Och där tycker jag liksom att man kan studera Johan Thoris stjärnhimmels. Man lär väldigt mycket av den. Och vi har ju alla de här Sorva och Bojanenas. Alltså det är ju Polstjärnan. Polstjärnan, det är en himlastötta. Den håller uppe hela himlavalvet. För den är ihop med tre klykor. Ungefär som vi bygger upp våra kåtor med stänger. Vi måste ha de där klykorna för att hålla stängerna på plats. Skulle vi mot all förmodan plocka bort en stäng pladask, så faller hela kåtans ställning ihop. Och det är samma med himlastöttan, Polstjärnan. Om stöttan rubbas och far bort, då faller hela det som vi har ovanför oss på oss. Och vi blir tillplattade. Då finns vi inte någon mera. Så det är väldigt viktigt att man tänker på det här att bibehålla balansen. Att man inte rubbar den. Och ibland pratar man att nu har jordaxeln rört på sig. Väldigt många äldre som brukar säga att det är därför vi har så konstigt väder. För den har rört på sig. Det är en fördröjning nu. Eller så är det att våren kommer tidigare. Eller tvärtom. Och det händer faktiskt idag. För kanske 10-12 år sedan så hade vi inte lövsprickning i vårt område förrän till midsommar. Nu är det grönt redan. Vi har fått lövsprickningen, har ju kommit igång innan 2 veckor. Och det har ju faktiskt förekommit flera år i sträck.
1: Så har vi kommit till mitten av historia. Här möts de två berättelserna. Och här sitter de tre gudinnorna på knä och ber. Den andra delen, som börjar på verkets högra sida, handlar om försörjning och politik. Där har Britta Marakatlabba broderat fram uppror mot kyrkan, mot makten.
0: Det handlar väldigt mycket om historia. Så det liksom, jag har inte lagt ner som andlighet i de här delarna, utan det är mest så här politiska händelser. Och vad finns det i den samiska kulturen? Det är inte bara rennäring, utan det är också både jordbruk och fiskesamhället finns där. Och sen har vi Kautokeinoupproret. Också.
2: För där har kyrkan en annan roll än som
0: ja,
2: en positiv
0: för att,
2: andlig kraft.
0: Alltså, det sitter ju en person som mjölkar kor och sen skyfflar han ut komock. Och ur den här dyngan så reser sig folket, för nu har de fått nog. Alltså de har fått nog hur man märker att prästen i Kautokeino beter sig mot samerna i maskopi med handlaren. Och ser till att samer har alkohol. Och de här människorna tycker att nu får det vara nog. Nu tågar vi mot Kautokeino. Och i verkligheten så brände de ner handelsboden. Men här har jag valt att bränna kyrkan. Kyrkan har gått ut och vi ber så mycket om ursäkt för allt som vi har gjort gentemot samer. Men den där ursäkten, det hjälper inte. För vi har alla så mycket taggar inom oss. Vi har fått utstå så mycket. Man har liksom klarat att lestadianismen, det var förbjudet att klä sig på ett sätt. Och du skulle inte ha silver på dig. Och hela tiden fick man, alltså man blev så begränsad. Jag var ju sån här ung människa som protesterade hela tiden. Och då fick jag väldigt mycket skit på mig. Det var inte lätt. Och kanske min mamma också. Och sen är det ju det att efter ett tag så kom ju de här Sametingens upprättande. Sen vet jag inte heller om man tänker på Sameting, hur mycket har de att säga till dem. Det är ju det också. Men den här bilden slutar med de tre gudinnorna som sitter på knän och ber. Och runt en sån här sejde. Det är också andlighet i de stenarna. De ber att vi fortsatt som folk ska kunna få leva. Ja, det vi alltid har levt av. Fått bärgning av det som naturen har gett oss. Det är två stegar som fortsätter från det. Sen försvinner de in i kosmos.
2: Och sejdens kraft, den är oavsett vilken tid vi lever i.
0: Absolut. Vi har haft väldigt respekt. Respekt för att man rör inte sejder. Vilket då många tog och rövade bort dem och förde dem. I mitt ställe har jag en sejde. Det är en väldigt speciell sten som är väldigt röd. Vi kallar det för rukskatsatsakärke. Jag skulle aldrig våga röra den. Och jag hoppas ingen hittar den. För den har ju stått där i evigheternas evighet.
2: Vad händer om man rör den?
0: Allt kan ju hända. Du kan ju få problem med dig själv. Jag vet ju inte. Jag har aldrig tagit en sten och jag skulle aldrig våga ta en heller. Men jag skulle tro att jag aldrig skulle få lugn och ro. Men som sagt var, jag vet inte. Jag skulle aldrig våga heller att röra en sejd. För det är så pass heligt. Och jag kan ju känna så här att de här trummorna som man har återbördat eller lånat in till Sápmi och finns någon nu på Aichi. Jag kan känna sån där stark, nästan så att jag fryser ända in i benmärgen. Så pass starkt känner jag. Det är inte bara att titta på de här, utan här har det hänt så mycket. De besitter så mycket, ja, allt från magi till händelser till den som har jobbat med den här. Allt sitter i den här trumman. Finns i trumman. Så därför tycker jag att man ska ha väldigt respekt för sånt. Och inte fara fram som en ångvält. Och inte tänka efter. För det är eftertanken som räknas. Och det filosofiska som man finner ut av de här delarna. Som hela allt det här innebär. Med andlighet. För andlighet är så vitt och brett.

0: det finns mer än vad jag ser. Utan det finns någonting djupare. Det är ju det också att det gäller att vi öppnar våra sinnen. För allt går ut på det att vi ska öppna våra sinnen. När man tittar på mina bilder ska man kunna gå in i bilden och tänka sig att jag kan nästan sätta in mig i den där bilden att nu sitter de här barnen och ritar norrskenet. Hur känner de? Hur tänker de? Vad får de ut av det? Så vill jag att man ska se på mina bilder. Faktiskt de här tre gudinnorna som ber för att den samiska kulturen ska fortleva, att vi kan leva i samklang med naturen. Det är det som är samisk andlighet och det är det som är samisk meditation. Vi sitter kanske inte och mediterar så där med slutna ögon, korslagda ben som man gör i andra kulturer. Det gör vi inte, men vi har ett annat sätt att meditera. Om man tänker på våran jojk och den jojk som vi ger till en person, ett djur. Det är också andlighet på ett annat plan där vi ger de här orden till någon. Samtidigt som det ger oss väldigt mycket för den som ger den här jojken till någon. Så jojka är också en form av andlighet. Att jojka, att lägga ord, att liksom vördna någon och minnas någon. Och minnas markerna, minnas människorna. Allt det där i det stora hela är ju vårt sätt att se på andlighet.
1: Tack för att du lyssnar på Fatmo, Kraft, om vikten av det andliga och mytologiska i konsten med Britta Marakatlabba, Jamun Len Anne-Maria Alén, Golhallat. Vi hörs!

Rentré betyder återkomst, liksom det här stycket ur Frösöblomster av Wilhelm Petersson Berger. Niklas Sivelöv var det som var solist här vid pianot, och det är också P2 på Hemvägs återkomst efter helgen. Och jag som heter Emelie Sigelius hälsar dig varmt välkommen till programmet som sänder fram till klockan 6:15 ikväll. Och nu väntar en pigg blåskvartett, och det av den humoristiske kompositören Jean Francais.

Ja, Jean Francais musik kännetecknas av att den ofta är både elegant men också lekfull och humoristisk. Och det fick vi ju smakprov på här. Första satsen ur hans blåskvartett från 1933 spelades av medlemmar ur Bergens blåsarkvintett. Nu väntar musik av en spännande brasiliansk tonsättare. Och det är Chiquinha Gonzaga som levde kring förra sekelskiftet och hade ett modigt och ovanligt liv. När hennes make försökte stoppa henne från att spela musik så lämnade hon det olyckliga äktenskapet. Och det gjorde henne socialt utstött. Men hon försörjde sig som musiker, slog igenom inom teatern och blev en viktig gestalt i Brasiliens musikliv, och samtidigt så kämpade hon för kvinnors rättigheter och mot slaveriet. Hennes liv präglades av självständighet, motstånd och konstnärlig framgång. Och vi ska låta Valloniens kungliga kammarorkester spela stycket Paraguaso ur Chiquinha Gonzaga-svit.

Det var Valloniens kungliga kammarorkester som här framförde Chiquinha Gonzagas svit av Chiquinha Gonzaga. Vi hörde andra satsen Paraguaso. Gael Solal var gitarrsolist och Roberto Beltrán Zavala dirigerade.

Det var den franska pianisten Thomas Encore som här improviserade La ci darem la mano, alltså duetten ur Wolfgang Amadeus Mozarts opera Don Giovanni, den mellan Don Giovanni och Salina. Och den här veckan så råkade det vara så att det är Mozartvecka i P2, måndag till torsdag, direkt efter P2 på Hemväg klockan 18.45 till 20 så spelar vi massa musik av Mozart, och just ikväll så väntar den 40:e symfonin. Här och nu inte Mozart, men den andra satsen ur Serenad av Antonín Dvořák.

Det var Wiens filharmoniker som spelade andra satsen ur Antonin Dvoraks serenad i E-dur för stråkorkester. Och det var Myung Oon Chung som dirigerade. Thomas Tranströmö har i en dikt beskrivit hur minnena finns överallt omkring honom och betraktar honom. De är osynliga men närvarande. Och det förflutna lever kvar i nuet. Anna Cederberg-Orreteg har tonsatt dikten Minnena ser mig.

Storkyrkans kör i Stockholm sjöng Minnena se mig. Det var Anna Cederberg Åreteg som tonsatt dikten av Thomas Tranströmer. Och här var det också Gustav Sjöqvist som dirigerade. Och nu är det dags att lyssna på ett av världens mest kända pianostycken, Claire de Lune av Claude Debussy, som han skrev 1890. Men bakom den där månskimmande ytan så finns det också en berättelse. Och det handlar om Commedia dell'arte-figuren Pierrot, en sorgsen clown som vandrar ensam i månskenet, olyckligt förälskad.

0: Det här var Clair de Lune och Suite Bergamasque av Claude Debussy. Simon Trubczewski spelade.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
2: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
1: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Då fick vi höra musik av Ludwig van Beethoven, den fjärde satsen ur hans åttonde symfoni F-dur. Och det var Riccardo Chailly som dirigerade Gewandhausorkestern i Leipzig.

Ja, vi har lyssnat till Casals-kvartetten som framfört den fjärde satsen ur Josef Haydns stråkkvartett i B-dur. Och mer av både Haydn och Casals-kvartetten blir det ikväll i konsert i P2 klockan 20.00. Och då kommer de också att spela Schubert för oss. Här och nu i P2 på Hemväg väntar musik av Jean Sibelius.

Boston Symfoniorkester framförde en romans för stråkorkester i C-dur av Jean Sibelius, och det var Vladimir Ashkenazy som dirigerade här. Nu väntar ett stycke från barocken, en batalj för 10 musikanter, och det är av Heinrich Piper. Den är tonsatt 1673 och den är verkligen fascinerande och experimentell för sin tid, med ovanliga, rätt så atonala passager. Men allt i ett syfte att beskriva kaos som råder vid krig, när regler sätts ur spel.

0: Il Giardino d'Amore spelade Batalj av Heinrich Piper. P2 på hemväg är tillbaka efter Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt som börjar med att Sverige ska stärka bevarandet av kulturarv i Ukraina. Detta är enligt ett nytt avtal mellan länderna. Mats Djurberg är chef på Sjöhistoriska museet i Stockholm där avtalet idag skrevs under.
2: Ryssarna har ju, som vi har konstaterat, systematiskt attackerat kulturinstitutioner. Vi måste ju göra någonting för att bygga upp ett samarbete kring hur man ska hantera både förstörelse men också de utmaningar som kommer sen efter kriget är slut.
3: Det är Statens museer för maritim transport och försvarshistoria som har tecknat ett så kallat samförståndsavtal med ukrainska myndigheter och kulturarvsinstitutioner. Det handlar om insatser i Zaporizjzja-regionen i södra Ukraina som inhyser Europas största kärnkraftverk och som drabbats hårt av Rysslands anfallskrig. Vasamuseets chef Fred Hocker har vid tre tillfällen besökt utgrävningar i området sedan krigsutbrottet.
4: Det är också väldigt viktigt för Hortitz är centrum för forskning kring området i Ukraina som kallas för Veliki Luk eller Storängen. Och det är en historisk hjärtat av Ukraina som en stat och som en folk.
3: I och med samarbetet åtar sig Sverige att skydda ett antal ukrainska kulturföremål tills kriget är slut. Tillsammans med andra internationella aktörer ska den svenska museimyndigheten också arbeta för att etablera ett internationellt centrum för forskning, bevarande och utveckling av kulturarvet i området. Ukrainas ambassadör i Sverige, Svetlana Zalischuk, beskriver det här centret som en direkt del i kampen mot Ryssland.
5: And as I see it, this agreement that has been signed today, it's not only a part of the regional cooperation or if you want establishment of a new center, but in my mind it's a direct investment in this fight against Russia.
1: Reporter här Rasmus Grossin. Filmen Michael har nu blivit den mest inkomstbringande biografiska filmen någonsin. Den har hittills spelats in motsvarande omkring 8,8 miljarder kronor sedan premiären i maj, det skriver Variety. Det betyder att den tar över toppplaceringen före filmen Oppenheimer om fysikern Robert Oppenheimer som gick på bio 2023. Filmen Michael skildrar stora delar av superstjärnan Michael Jacksons liv, men den har också fått kritik för att den inte tar upp de anklagelser om sexuella övergrepp som gjordes mot sångaren. Anklagelser som Michael Jackson alltid förnekade. Så om en ny europeisk plattform som vill ta upp kampen med X och andra sociala medier. Sen ett par veckor kör W Social skarpt och medgrundaren, den svenska entreprenören Ingemar Rentzog, vill skapa ett alternativ till amerikanska techjättar.
6: Det blir lite märklig situation när exempelvis huvudägaren till X, Elon Musk, skriver på den egna plattformen att hans mål är att splittra Europeiska unionen. Och du har då på samma plattform har du europeiska ledare som kritiserar det.
7: Men är det inte bra att människor finns på samma plattform än i olika bubblor?
6: Men det är ett problem om bubblan styrs av någon som styr vad du får se och vem som får uttala sig.
7: Än så länge är 10 000 godkända användare, som till exempel EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Affärsmodellen på sikt bygger delvis på annonser och annonsörerna ska veta att användarna finns på riktigt. Servrarna finns i Europa och alla sökande ska verifieras och det kan ta ett par veckor, säger Ingemar Rentzog. W Social har än så länge cirka 80 finansiärer.
6: Om en av våra ägare blir galen så får man inte makt över hela plattformen.
7: Det finns redan sedan flera år alternativ till X. Blue Sky till exempel, som nya W Social samarbetar med både tekniskt och innehållsmässigt. Blue Sky ligger långt efter i antalet användare jämfört X.
6: Om du har en plattform för publik debatt så måste du ha ledare som vågar debattera. Och Blue Sky, de har börjat med att rekrytera de som är missnöjda. Vi börjar med att rekrytera de som står för kommunikation.
1: Reporter här Anna-Karin Ivarsson. Den brittiska skådespelaren Penelope Keith har dött. Familjen uppger i ett pressmeddelande att Penelope Keith avled i sitt hem i Surrey där hon bott i över 50 år. Hon var känd för sina roller i de brittiska tv-serierna Livet är grönt och Ombytta roller. Penelope Keith blev 86 år gammal.
0: Då tackar vi Kulturnytt för den rapporten och P2 på hemväg är tillbaka igen.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ur en liten svit i A-moll för stråkorkester av Carl Nielsen hörde vi den andra satsen. Det var Sinfonietta Riga som spelade under ledning av Klaus Efland.

Yevgeni Sudbin heter pianisten som här spelade prolog, ett andante cantabile ur Stimmungsbilder. Och tonsättaren heter Nikolaj Mjetner.

Det här var musik komponerad 1937 av Dmitri Shostakovich. Det var den andra satsen ur hans femte symfoni i D-moll som vi hörde Oslo Filharmoniska Orkester spela under ledning av Klaus Mäkelä. Nu väntar lite nya perspektiv här i P2 på hemväg, sett ifrån ovan, ganska långt upp faktiskt. Esbjörn Svensson Trio sätter sig in i vad den första kosmonauten i rymden kan ha fått för perspektiv på tillvaron. Vi ska höra från Gagarins point of view.

Ja, där susade han runt Yuri Gagarin from Gagarin's point of view med Esbjörn Svensson Trio hörde vi. Och jag tänker att musiken syftar på den första människan i rymden. Kosmonauten Yuri Gagarin som 1961 rundade jorden. Och på tal om rymden så var det ju en rymdfysiker som sommarpratade idag i P1. Patrik Nordqvist heter han, jag har inte hunnit lyssna än. Men det ska bli fint att höra hans point of view, vilket jag kommer göra via Sveriges Radios app eller via webben. För den som nu tröttnat på allt prat så kommer här en ordlös sång.

Det här var en sång utan ord, Lied ohne Worte i fismål av Felix Mendelssohn. Javier Perianes spelade piano. Ofta gestaltas årstiden sommaren i musiken från sina ljuvligaste perspektiv. Men den som visste hur störigt det är för siestan med tryckande klibbig hetta, irriterande flugor i ansiktet och annalkande åskmuller, det var Venedigbon Vivaldi.

Nicola Benedetti heter violinsolisten. Vi hörde den andra satsen ur Sommaren ur de fyra årstiderna av Antonio Vivaldi. Och Benedetti spelade med skotska kammarorkestern.

Maria Kligel heter cellosolisten som vi just hörde i Bo Lindes cellokonsert. Det här var den andra satsen. Peter Sundqvist dirigerade Gävle symfoniorkester. Nu väntar ett stycke av en japansk-kanadensisk kompositör, Kate Nishimura. Och hennes stycke Hiraeth handlar om att längta tillbaka till något som inte längre finns, och om att hitta en ny känsla av hem inom sig.

var musik av Kate Nishimura. Vi hörde hennes stycke He Wraith som hon komponerade 2020. David Child spelar euphonium och Christopher Williams piano.

Ja, det var ju Blossom Dearie som här sjöng och spelade piano Did I Do av Walter Hirsch och Fred Rose. Vi hörde också Herb Ellis spela gitarr, Ray Brown, kontrabas och Joe Jones trummar. Och så väntar mer amerikansk, nu är det Aaron Copland och det ur hans westernballett Rodeo från 1942. Här handlar det om en cowgirl, hon är huvudpersonen, och hennes ensamhet och längtan, det är natt på ranchen. Vi ska höra en choral nocturne.

Det här var en choral nocturne ur balletten Rodeo av Aaron Copland. Adelaide Symfoniorkester spelade.

0: Johannes Goritzky dirigerade Helsingborgs symfoniorkester. Andra satsen ur Leopold van der Pals första symfoni. P2 på hemväg är tillbaka efter en minut eko.
1: Ekonyheter. Polen har nu skrivit under avtalet som innebär att landet köper 3 ubåtar av svenska Saab. Affären är värd runt 47 miljarder kronor och senast 2038 ska ubåtarna vara levererade. Pål Jonsson är Sveriges försvarsminister.
2: Det är ett historiskt avtal. Det är inte de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort.
1: Och enligt regeringen så kommer affären att skapa tusentals jobb, varav 7000 i Polen. I Venezuela räddades idag en 21-årig man efter att ha legat begravd i rasmassorna i nästan 5 dygn efter förra veckans jordbävningar. Mannen hittades i staden La Guaira, som är en av de värst drabbade platserna. Chefen för häktet i Göteborg åtalas för grovt rattfylleri efter att ha varit inblandad i en trafikolycka, rapporterar Göteborgsposten. Den misstänkte hade över 2,3 promille alkohol i blodet. Häkteschefen nekar till brott.
3: Klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

P2 på hemväg är tillbaka och det med Ethel Smythes kanon. David Kadosh var det som spelade här.

Här fick vi höra förspelet ur fjärde scenen till Jules Massenets oratorium med titeln Le dernier sommeil de la Vierge. Det syftar på Jungfru Marias sista vila före hennes upptagning till himlen. David Stanhope dirigerade Tasmaniens symfoniorkester.

Det här var en sonat, närmare bestämt nummer 10 för 5 stämmor av 12 sonater sammanlagt. Johan Rosenmüller har tonsatt. Vi hörde Elgi i Konjiti spela. Nu väntar en härlig låt som förmodligen handlar om vardagslivet på landet, med en lekfull och nästan humoristisk bild av någon som kör traktor och trivs med det. Lompa köyre traktor.

Ja, det verkar gå vilt till när Lompa kör traktor. Den här låten var skriven av Olav Luxengård Mjälva. Och gruppen som spelar heter Svär.

Fjärde satsen ur Kurt Atterbergs svit nummer 5. Svit Barocco kallas den. Tord Svedlund dirigerade Örebro kammarorkester. Nu ska vi lyssna till ett poetiskt stycke. Det är av den ryskfödda prisbelönta kompositören Polina Nazajinskaya. Hon är verksam internationellt, särskilt i USA och Europa. Och från 2023 kommer hennes stycke Emily, som är ett verk för cello piano. Och musiken springer ur en längtan efter frihet och rätten att få uttrycka sig, inspirerat av Emily Dickinsons liv och poesi. Musiken utgår bland annat från dikten They Shut Me Up in Prose, som handlar om hur kvinnliga konstnärer historiskt har blivit tystade och begränsade.

Stycket Emily hyllar Emily Dickinsons liv och poesi. Det var musik skriven av ryskfödda Polina Nazajinskaya och vi hörde Julie Sevilla-Fraisse spela cello och Anastasia Kalmos spelade piano. Musik komponerad 2023.

Den legendariska sopranen Anna Moffo sjöng här Gildas aria Caro Nome ur Giuseppe Verdis opera Rigoletto. George Scholti dirigerade RCA Italiana. Nu smäller vi av en kork här, tycker jag.

En härlig champagnegaloppa av Hans Christian Lumbye. Det var Royal Danish Brass som spelade. Peter Bohemberg är nästan slut för ikväll. Vi ska avrunda med en låt av Leonard Bernstein. Monica Zetterlund sjunger Some Other Time.

Det var Monica Zetterlund som här sjöng Some Other Time. Leonard Bernstein hade tonsatt en text av Barry Comden och Adolph Green. Vi hörde också Bill Evans spela piano, Chuck Israels kontrabas och Larry Bunker trummor. Jag som heter Emil Sigelius tackar för att du har lyssnat på kvällens P2 på Hemväg. Det blir ju mer klassisk musik denna måndag kväll i juni. För nu väntar en konsert med Mozart. Det blir hans 40:e symfoni.

Vid den här tiden i sommar i P2 fördjupar vi oss i en tonsättare. Och den här veckan är det Wolfgang Amadeus Mozart som vi ska lyssna på. Jag som presenterar heter Märta Myrstene. Och vi inledde med hans symfoni nummer 40 i G-moll, eller stora G-moll-symfonin som den också kallas. Mozart skrev den 1788 och den var inte någon framgång direkt, men ett stycke som har blivit mer och mer känt efter hans död. De romantiska tonsättarna som kom efter Mozart tyckte väldigt mycket om det här eftersom musiken är ovanligt dramatisk och känslosam för att vara Mozart. Och det passade romantikens ideal. Beethoven bland annat beundrade det här stycket och kopierade det under sina studier för att lära sig. Vi hörde på en inspelning från 2023. Det var ryske dirigenten Maxim Yemeljanichev som ledde italienska orkestern Il Pomodoro. Vi fortsätter vår Mozart-kväll med sonat för piano fyra händer i C-dur. Vi hör bröderna Patrik Jablonski och Peter Jablonski.

Man tror att Mozart skrev sonat för piano, fyra händer i C-dur, när han bara var 9 år och familjen befann sig i London. På den här inspelningen hörde vi de svenska bröderna Patrik Jablonski och Peter Jablonski. Vi fortsätter vår Mozartkväll fram till klockan 8.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och den här veckan under sommaren fokuserar vi på en tonsättare vid den här tiden på dagen. Den här veckan är det Wolfgang Amadeus Mozart alltså vi lyssnar på. Och vi avslutar för den här gången med hans klarinettkonsert i A-dur. Klarinett på den här inspelningen spelar Nicolas Baldejuro och orkestern heter Kölner Akademi. De dirigeras av Michael Alexander Willens. Jag som presenterar heter Märta Myrstener. Jag tackar för mig nu men är tillbaka imorgon med mer musik av Mozart. Då kommer vi förutom att lyssna på musik av mästaren själv även att höra en hommage till Mozart av grekiska samtida tonsättaren Constantia Gurzi.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Vad är det som är så speciellt med att gå på konsert? Vi som ofta sitter i publiken vet att det uppmärksamma lyssnandet skapar en alldeles särskild stämning som gör gott och som många av oss älskar att uppleva. Det går inte riktigt att återskapa vid en skivinspelning hur snyggt ljudet än är. Känslan av nu, känslan av att musikerna spelar helt utan skyddsnät. Det är autentiskt. Det är dags för konsert i P2 och det betyder live. Jag heter Anna Petrini. Så nu, kära lyssnare, går vi in i Stockholms konserthus. Slå dig ner i Grünewaldsalen. För tredje gången gästar den spanska Cuarteto Casals Stockholms konserthus. De är en av världens mest respekterade stråkkvartetter, kända för historiskt informerad spelstil, teknisk briljans och bred repertoar. Tidigare har de kommit med Beethoven och Bach till konserthuset, men den här gången har de med sig sena kvartetter av Haydn och Schubert. Däremellan, som kontrast, Elisenda Fabregas vilsamma stycke Fiery Earth. Att höra en konsert med den här världskvartetten, det kan faktiskt vara en revolutionerande upplevelse. Vi får se vad ni tycker. Först ut alltså Joseph Haydn, hans D-dur-kvartett från opus 76, det som blev hans sista kvartettsamling. När man hör Haydn så slås jag ofta av hur nära det är till barocken. Och att man verkligen hör ekon av alla de folkmusiker som Haydn träffade och hörde spela. Det är fullsatt i Grünewaldsalen på Stockholms konserthus och nu gör Cuarteto Casals entré. Här kommer stråkkvartett av Haydn i D-dur.

Quartetto Casals får applåder i Grünewaldsalen. De gästspelar i Sverige och inledde konserten här med en scenkvartett av Josef Haydn. Den i D-dur, opus 76. Jag nämnde innan att Haydn hörde mycket folkmusik i sitt liv. Det var många förbipasserande musiker som han träffade och inspirerades av. Och visst hörde man väl det? Nu ska vi höra musik som kvartetten själva beställt. Fiery Earth heter stycket. Kompositör är spansk-amerikanska Elisenda Fabregas. Det vilsamma stycket börjar med en basgång i cellon som upprepas, ett ostinato, som symboliserar naturens cykler som upprepas men ändå utvecklas och förändras. Fiery Earth är musik som skildrar jorden som en skapande kraft, skriver kompositören. Ständigt i rörelse, ständigt på väg att förvandlas. Hela stycket bygger på ett återkommande tretakters tema som långsamt förändras, växer och skiftar i tempo och styrka. Ungefär som naturens egna cykler. Det är en tonal klangvärld vi ska in i, med färger och små glimtar av spansk musik. Då gör Quartetto Casals entré igen i Grünewaldsalen på Stockholms konserthus.

På scenen i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus tar Quartetto Casals emot applåder. De har spelat Elisenda Fabregas stycke Fiery Earth, ett stycke som de själva beställt. Kompositören beskriver stycket så här: Fiery Earth är musik som skildrar jorden som en skapande kraft, ständigt i rörelse, ständigt på väg att förvandlas. Hela stycket bygger på ett återkommande tretakters tema som långsamt förändras, växer och skiftar i tempo, ungefär som naturens egna cykler. Den här konserten började med en scenkvartett av Haydn, och nu är det dags för ytterligare en scenkvartett av en mästare på topp. Schuberts kvartett i G-dur, nummer 15. Den blev hans sista och är ett riktigt monumentalverk i kvartettrepertoaren. Svindlande vackra melodier, men också lekfullt och passionerat. Välkomna ut på scenen igen, Quartetto Casals.

0: Franz Schuberts kvartett i G-dur. Den som kom att bli hans sista. Med spanska stråkkvartetten Cuarteto Casals. Som här alltså tar emot applåder i en alldeles fullsatt Grünewaldsal i Stockholms konserthus. Det är fascinerande. Vissa musiker lyckas verkligen med tolkningar. Där de sätter fokus helt och hållet på musikens själva arkitektur. Och det tycker jag verkligen vi hör det här. Att ha förstått musiken så på djupet så att man som musiker kan backa ut och återskapa själva karosseriet. Så att vi som lyssnar förstår lättare. Det är väl lite det som är interpretens uppgift. Att förstå den konstnärliga idén bakom verket och sen gestalta den tydligt. Lättare sagt än gjort. I 30 år har Cuarteto Casals spelat ihop och bara en medlem, violasten, har bytts ut. Och det var efter 28 år. Två av de fyra medlemmarna är syskon och det verkar ju funka bra. Den här kvartetten har en profil av att bemästra en bred repertoar och att spela på ett historiskt informerat vis, som man lite klumpigt brukar formulera det. Men det betyder alltså att de har studerat hur man spelade Haydn på Haydns egen tid och hur man spelade Ravel på Ravels tid. Och så väljer de stråkar och nalkas tolkningen på ett historiskt vis. Det applåderas ihärdigt här i Grünewaldsalen och nu tänker nog violinisten säga något till publiken.
1: God eftermiddag! After this big Schubert quartet, we will go back to Johann Sebastian Bach and we will play his first fugue from Art of the Fugue. Thank you.

Ett extra nummer från Quartetto Casals. Det var Bachs första fugan ur Konsterfuge. Ett verk som den här kvartetten har spelat in i sin helhet. Den här konserten spelades in i Grünewaldsalen den 18 april 2026. Fredrik von der Palen var ljudtekniker och jag som heter Anna Petrini var musikproducent. Som vanligt kan du höra konserten igen. Du kanske vill tipsa någon om den. Då hittar du den i appen Sveriges Radio eller på webben. Då stänger vi dörren till Grünewaldsalen i Stockholms konserthus och så tar vi oss till London och öppnar dörren till Wigmore Hall. Här ska vi få lyssna på några som också tycker om att spela tillsammans. Kanske har de inte spelat tillsammans i 30 år, fullt så länge som Casals har gjort. Men violinisten Alina Ibragimova och pianisten Cédric Tibergien, de har spelat mycket ihop dem också. Och Schubert, honom fortsätter vi att lyssna på. Vi ska höra violinsonat nummer 2 i A-moll.

Vi hörde violinisten Alina Ibrahimova och pianisten Cedric Tiberghien. De spelade Franz Schuberts violinsonat nummer 2 i A-moll i en konsert i Wigmore Hall. Vi behåller Cedric Tiberghien på scenen i Wigmore Hall och avslutar kvällens konsert i P2 med en ballad av Frédéric Chopin.

0: Franska pianisten Cédric Tiberghien spelade live i Wigmore Hall. Det var en ballad av Frédéric Chopin. Nu fortsätter vi P2-kvällen med musik mot midnatt. Och jag som heter Anna Petrini säger tack för nu.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholm Magneti P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

En söndag i januari ska jag och min man städa förrådet. De 10 instängstade kvadraten längst ner i vårt lägenhetshus där man inte kan komma in för alla lådor med gamla CD-skivor som min man inte lyssnar på men ändå inte har hjärta att göra sig av med. Pärmar med gamla dokument som jag inte vågar slänga men heller inte orkar gå igenom. En påse med 13 udda halvor med såna påskägg som man lägger godis i. En resväska formad som en krokodil, borrmaskiner, drejningsgrejer, hantlar, bilbarnstolar och 6 lådor med osorterade barnkläder. Vi har många timmar framför oss i dålig ventilation under lysrörens sken. Men jag vet hur vi ska ta oss an det här eländet. Jag tar ner högtalare. Jag har gjort en spellista med James Brown eftersom funk är den enda musikgenre som inte har några ledsna låtar. Jag har köpt semlor som väntar på oss när vi är klara. Har du också haft en dag som krävt sina överlevnadsstrategier? Hoppas att du får varva ner och mysa en stund nu när klockan har passerat 10 och det har blivit dags för musik mot midnatt. 2 timmars lugn klassisk musik i kvällstid. Vi inledde med Arkady Volodos som spelade En Rêve av Franz Liszt. Jag som presenterar heter Märta Myrstener.

Trinity College Choir sjöng Herrens bön av Owen Park. Innan dess Weisskaplan Stumpf-trion spelade andra satsen ur Beethovens första pianotrio i S-dur.

andra satsen ur Vivaldis fagottkonsert i C-dur spelade Sergio Assolini och Laura Suave Cremona. Därefter Olga Paschenko och Georg Nigel spelade Sysses begrävnis av Carl Löwe. Du lyssnar till P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musikredaktör är Carl Oskar Frey och jag heter Märta Myrstene. Och om du vill kolla upp någon musik som du har hört ikväll så finns all information på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

mer samtida svensk körmusik until The Daybreak av Sven David Sandström. Sofia Vokalensemble sjöng ledda av Bengt Åhlén. Innan dess Catherine Stott och Jojo Ma i Rain Falling From The Roof av Wu Tong.

0: Andra satsen ur Robert Schumanns fjärde symfoni i D-moll framfördes av Gewandhausorkestern. Innan dess Kirill Gerstein och Tabea Zimmermann i en barkaroll av Henri Vieuton.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Gwenllian Llyr satt bakom harpan när vi hörde The Land of Hushabye av Morfydd Owen i Musik mot midnatt. Jag heter Märta Myrstener och vi fortsätter vår lugna kväll med svenske tonsättaren Yngve Sköld. Hans musik befinner sig mellan senromantik och modernism och han skrev mycket för kyrkan, men vi ska lyssna till en berceös från 1930. Det är Jerker Johansson som leder Göran Markusson och Göteborgsmusiken.

Nelson Freire satt bakom pianot när vi hörde ett stycke ur brasiliansk barnkarneval av Heitor Villa-Lobos. Vi fortsätter med Ryttarkvartetten av Joseph Haydn, och här är det Maxwell-kvartetten som spelar.

A Hermit Thrush at Eve av Amy Beach, pianist Joanna Goldstein. Vi fortsätter med italiensk senbarock, närmare bestämt tredje satsen ur Leonardo Leos cellokonsert i D-moll. Här är det Giovanni Solima och I. Turcini som spelar.

Du lyssnar till P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Klockan passerar 11:30 nu och då har det blivit dags att lyssna till musik av brittiske renässanstonsättaren John Dowland.

Caroline Samson sjöng och Academy of Ancient Music spelade när vi hörde Lacrimae Pavan och In Darkness Let Me Dwell av John Dowland. Vi fortsätter med andra satsen ur Chopins första pianokonsert i E-moll. Det är Jan Lisiecki och Sveriges Radios symfoniorkester som leds av Daniel Harding.

Cédric Tiberghien och Alina Ibrahimova spelade andra satsen ur Franz Schuberts violinsonatin nummer 2 i A-moll.

Det blev dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Marta Myrstener tackar för mig med andra och tredje satsen ur Leos Janáceks svit för stråkorkester. Det är Sok kammarorkester som leds av Hynek Farak. Och om du vill vara uppe och läsa en stund till eller har tagit nattpasset på jobbet kanske, så kommer Notturno ta vid nu efter 12 och då blir det mer klassisk musik.

Och här ska det nu bli musik från flera hundra år tillbaka och in till våra dagar. Här i Notturno i Sveriges Radio P2. Denna natt med mig, Berit Nygren. Och i natt får ni bland annat efter klockan 2 musik med tonsättaren, dirigenten och pianisten Sergej Prokofjev. Den här gången med pianisten Mario Alonso Herrero tillsammans med symfoniorkester. Se vilken musik som spelas i programmet på Notturnos hemsida. Men allra först står musik av Midaugas Urbaitis.

Och det här var stycket Lacrimosa, där Urbaitis citerar ur Mozarts mycket kända requiems Lacrimosa-sats. Här var det den litauiska statliga kammarkören och dirigenten Sigitas Vaicholonis som framförde det. Och nu musik av Johann Sebastian Bach.

Och det här verket för klaviatur av Bach framfördes av dirigenten Rinaldo Alessandrini och hans ensemble Concerto Italiano. Ur Edvard Griegs samling Lyriska stycken ska vi nu lyssna på I hemmet, i mitt hemland, med pianisten Tom Borrow.

Och från musik av Grieg tar vi oss vidare till musik av 1800-talstonsättaren Alice Mary Smith. Hon sägs vara den första kvinnliga tonsättare som skrev för stor orkester i sitt hemland, England. Och det här är ett av hennes mest kända verk.

Overtyren Pandoras mask, alltså av Alice Mary Smith, med BBCs konsertorkester under ledning av Branwell Tovey. Den argentinske tonsättaren och bandionisten Astor Piazzolla skrev på 1960-talet det här stycket, kallat En dans för en ängel.

Piazzollas stycke Milonga del Angel med tyska Artemis Quartet. Under 1900-talets absoluta början skrev Gustav Mahler 5 sånger för piano på dikter av Friedrich Rückert. Och det är de vi nu ska höra.

Mahlers fem ryckertsånger med alten Jadwiga Rappé och pianisten Eva Pobwotska. Och nu musik av Jean Sibelius, en symfonisk dikt som i åren efter omarbetning har kommit att bli en del av många orkestrars fasta repertoar.

Sibelius symfoniska dikten Saga med den finska radions symfoniorkester under ledning av Jukka-Pekka Saraste. Bland de som bidragit en hel del till pianospelets utveckling finns tonsättaren Johann Nepomuk Hummel.

Nepomuk Hummels sonat för viola och piano i S-dur. Här med violasten Michael Giler och pianisten Loretta Blumer. Och nu en svit i B-dur för 13 blåsinstrument av Richard Strauss med Ottawa Blåsensemble och dirigenten Michael Goodwin.

Ottawa Blåsensemble och dirigenten Michael Goodwin alltså, i den här sviten för 13 blåsinstrument av Richard Strauss. Efter Notturnos musikaliska signatur väntar musik av Sergej Prokofjev här i Notturno, i natt med mig, Berit Nygren.

Jag fortsatt varmt välkommen till Notturno här i Sveriges Radio P2. Jag som är med dig denna natt fram till klockan 6 i morgonbitti heter Berit Nygren. Under de kommande 2 timmarna får ni först som sist höra musik av Wolfgang Amadeus Mozart och däremellan musik av Sergej Prokofjev och Peter Tchaikovsky. Men först alltså Mozart, overtyren till hans opera Idomeneo som uruppfördes i München 1781. Och här framförs av Shanghais filharmoniska orkester under ledning av Liang Shang.